Голоси китів здатні долати водами океану 770 кілометрів. Вони мають здатність спілкуватися одне з одним на великій відстані.

0: Зв'язався з тобою знову,
1: зав'язав основу.
0: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше, ти розквітаєш більше, з кожним днем ти, з кожним днем милі.

0: була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, тю елементарно. Трек на повторюю, мій знову не

0: такою машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо китів собі,

0: прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

Найтепліші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Я щиро рада вітати вас на хвилі гарного настрою, натхнення та прекрасної музики. У кожному випуску ми відкриваємо для вас нові голоси, нові таланти та нові історії. Ми знайомимо вас із юними виконавцями Буковини, які своїм співом дарують емоції, торкаються сердець і впевнено крокують до своєї великої сцени. Сьогодні для вас звучатимуть пісні моїх вихованців, учнів вокальної студії «Іскра». Кожен із них наполегливо працює, вдосконалює свою майстерність і вкладає у кожен виступ частинку своєї душі. Саме тому я із задоволенням запрошую вас провести цей час разом із нами. Першою сьогодні прозвучить особлива композиція – «Мотанка». Вона поєднує сучасне звучання з українськими традиціями, нагадуючи нам про силу роду, незламність духу та любов до своєї землі. Виконує її талановита, щира та яскрава Єлизавета Мунтян. Її виступи завжди наповнені емоціями, а голос зачаровує своєю силою та щирістю. Отож, Єлизавета Мунтян із піснею «Мотанка».

Музика здатна об'єднувати серця. А коли на сцені звучить дует, народжується особлива гармонія. Наступна композиція хора сповнена енергії, ритму та яскравого настрою. Для вас її виконують Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков. Дует, який подарує слухачам незабутні емоції та чудовий музичний настрій. Отож, Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков із піснею «Хора».

0: Німана.
1: Наступна композиція того року підкорила серця мільйонів слухачів по всьому світу. Це пісня про надію, внутрішню силу та віру навіть тоді, коли здається, що крила втомилися. Сьогодні її подарує вам один із найяскравіших вокалістів студії «Іскра» – Іван Рожок. Його красивий тембр, артистизм і щирість щоразу знаходять відгук у серцях слухачів. Отож, Іван Рожок із піснею «Bird of Prey».

іноді музика переносить нас у місця, де живуть мрії. Наступна композиція «Афони» сповнена світла, добра та теплих почуттів. Її виконає чарівна Дарія Крецу, юна співачка, яка щоразу вражає своєю емоційністю, витонченою подачею та любов'ю до музики. Отож, Дарія Крецу з піснею «Афони».

Кожна пісня – це окрема історія. Наступна композиція «Wasted Love» розповідає про почуття, які залишають слід у серці, але водночас чад ставати сильнішими. Виконає її талановита Кароліна Вікован, артистка, яка сміливо експериментує зі звучанням і завжди щиро проживає кожну ноту разом зі своїми слухачами. Отож, Кароліна Вікован із піснею «Wasted Love».

0: нові імена.
1: А зараз прозвучить композиція, яка давно стала улюбленою для мільйонів людей. Це історія про кохання, спогади та силу відпустити, коли цього потребує життя. Для вас її виконає талановита Марія Беатріса Урсулян. Її проникливий голос і щире виконання неодмінно подарують кожному особливі емоції. Отож, Марія Беатріса Урсулян із піснею «Love in the Dark».

0: Нові імена.
1: На завершення нашої програми хочеться подарувати вам композицію, яка сьогодні звучить особливо сильно. Це пісня про єдність, віру, незламність і любов до України. Вона нагадує нам, що разом ми здатні вистояти перед будь-якими випробуваннями, адже наша сила у єдності. Для вас звучить пісня «Ми будемо стояти» у моєму виконанні разом з ансамблем вокальної студії «Іскра». Нехай вона стане ще одним нагадуванням про те, що добро, світло і любов завжди перемагають.

Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи! Я не пробачу цей жах.

На цьому наша програма добігає кінця. Сьогодні свої таланти вам дарували вихованці вокальної студії «Іскра». Єлизавета Мунтян, Олександр Лисяков, Іван Рожок, Дарія Крецу, Кароліна Вікован, Марія Беатріса Урсулян, а також я, Олеся Франків, разом з ансамблем вокальної студії «Іскра». Дякую, що були разом із нами. До нових зустрічей в ефірі «Буковинської хвилі». З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємося вже зовсім скоро.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат боковини.
5: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер інтелект. Вмикай і заробляй.

У п'ятницю, 7 серпня, на Буковині Мінгова хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 30. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 16 до плюс 28. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 34. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 19 до плюс 31.

0: набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Вітання міста охорони здоров'я України, номер 5765 від 24.12.2014 року.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях відкрили кримінальне провадження на водія автобуса, який ображав військових і пасажирів. У Чернівці водоканал повідомляє про намір змінити тариф на послуги централізованого водопостачання. А на Буковині після аномальної спеки очікується гроза, град і шквали. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях звільнили водія автобуса номер 14, який ображав військових і пасажирок. Як повідомили в міській раді, після поширення відео з конфліктом перевізник припинив із ним трудові відносини. У мерії наголосили, що така поведінка є неприйнятною і ганебною. Водночас поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганства. Правоохоронці встановили особу чоловіка, ним виявився 49-річний житель Чернівців. За даними слідства, під час перевезення пасажирів між водієм і людьми у салоні виник словесний конфлікт, у ході якого він вживав нецензурну лексику і допускав образливі висловлювання щодо військовослужбовців. Після суперечки одна з пасажирок кинула в його бік пляшку з водою, а водій жбурнув її у відповідь, пошкодивши скло пункту обміну валют. Наразі триває досудове розслідування. Чернівці водоканал повідомляє про намір змінити тариф на послуги централізованого водопостачання. Комунальне підприємство подало розрахунки нового тарифу, який пропонують ввести із січня 2027 року. Його розмір може становити 85 гривень 54 копійки за кубометр. Нині діє тариф 63 гривні 56 копійок. Тобто у випадку затвердження нової вартості вода може здорожчати на майже 22 гривні за кубометр. Остаточне рішення щодо встановлення тарифу ухвалюватиме виконавчий комітет Чернівецької міської ради. Після рекордної спеки на Буковині очікується негода. За даними синоптиків, уже 7 серпня у другій половині дня і вночі 8 серпня в області прогнозують грози, місцями град і шквали вітру до 20 метрів за секунду. Через це оголошено жовтий рівень небезпеки. Температура знизиться до плюс 28 градусів. До слова, 5 серпня у Чернівцях зафіксували новий температурний рекорд. Повітря прогрілося до плюс 36,7 градуса, що майже на 3 градуси більше за попередній максимум цього дня. Дня встановлений у 2017 році. Вступники до ЧНО імені Юрія Федьковича цього року можуть підтвердити зарахування дистанційно. Як повідомив ректор університету Руслан Білоскурський, така можливість доступна для вступників на бакалаврат і магістратуру та покликана спростити подачу документів для тих, хто перебуває за межами Чернівців або не може особисто приїхати до вишу. Про це пише Суспільне. Із 6 серпня абітурієнти отримуватимуть рекомендації до зарахування. Після цього до 18 години 11 серпня необхідно підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті за допомогою електронного підпису або дія підпису, підписати договір про навчання і пройти автоматичну перевірку військово-облікових документів. Університет зазначає, що дистанційне зарахування є частиною цифровізації освітніх послуг. У випадку технічних труднощів вступникам допомагатимуть працівники приймальної комісії. Чернівчанин відкрив медіа-агенцію завдяки гранту у 250 тисяч гривень. Олег Сірман отримав фінансування за програмою «Власна справа» і вклав кошти у професійне обладнання для створення фото- і відеоконтенту. Як повідомили в обласному центрі зайнятості, підприємець, який має багаторічний досвід роботи у медіасфері, каже, якісний контент сьогодні потрібен багатьом бізнесам і організаціям, а сучасна техніка допомагає підвищити рівень послуг. Нині його медіа-агенція влучно створює фото- та відеоматеріали для брендів, компаній, установ, допомагаючи їм розповідати власні історії. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Playlist. Réclame.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, якщо автомобіль простояв на сонці, швидко охолодити салон можна навіть без кондиціонера на повну потужність. Фахівці радять спочатку випустити гаряче повітря. Для цього потрібно опустити вікно з одного боку автомобіля, а дверима з іншого боку декілька разів швидко відкрити і закрити. Так із салону виходить частина розпеченого повітря. Після цього варто відкрити вікна, увімкнути кондиціонер і почати рух. А от режим рециркуляції краще вмикати вже тоді, коли температура в салоні стане більш комфортною. До речі, історичний факт. До появи автоматичних кондиціонерів водії рятувалися від спеки невеликими електричними вентиляторами. Їх встановлювали на панелі приладів або під лобовим склом ще у 1920-30-х роках. Такі вентилятори працювали від електромережі автомобіля і просто ганяли повітря по салону. У спеку вони не охолоджували його, але хоча б створювали відчуття прохолоди для водія і пасажирів. Тож, коли у 1940 році компанія Packard запропонувала перший серійний автомобільний кондиціонер, це стало справжньою революцією. А тепер до курйозів на дорозі. У Кривому Розі після ДТП водій вирішив вдатися до дуже нестандартного способу захисту. За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік нібито посадив за кермо свого собаку і почав переконувати, що саме чотирилапий був водієм автомобіля під час аварії. І треба визнати, на фото німецька вівчарка за кермом виглядає настільки впевнено, ніби вже готується пояснювати інспекторам, куди саме їхала і чому не впоралась з керуванням. Утім, поліцейські швидко з'ясували справжні обставини події і відповідати за ДТП довелося зовсім не чотирилапому пасажиру.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку MultiOil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Кермо не пече» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
0: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
0: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
5: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ну що, хто переміг?
7: Сім'я!
6: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
8: I love mommy.
9: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
10: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
11: Серйозно?
10: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
12: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
13: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
12: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
14: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
15: Реклама.
6: Львівські круасани представляють рубрику
16: «Ну ви і закрутили!»
6: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: У п'ятницю 7 серпня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 30. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 16 до плюс 28. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 34. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 19 до плюс 31.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
0: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівчан закликають гідно провести в останню дорогу військовослужбовця Тараса Скінтея. На Буковині колишньому посадовцю ТЦК та СП оголосили підозру, а в обласному центрі на 3 дні змінять рух громадського транспорту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У Чернівцях сьогодні проведуть в останню дорогу загиблого військовослужбовця Тараса Скінтея. Про це повідомляє громадська організація «Місія відданих на щиті». Солдат загинув у листопаді минулого року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Траурний кортеж на щиті розпочне рух о 10.20. Він проїде вулицями Кишинівською, Січових, Стрільців, Руською, Головною, Вокзальною, Галицький шлях, Заводською, Мудрого, Перемоги, Підкови і Налепки до Садгірського кладовища. Об 11 годині там відбудуться заупокійна молитва і поховання воїна. На Буковині колишньому керівнику одного з районних територіальних центрів комплектування соціальної підтримки повідомили про підозру. За даними спецпрокуратури Західного регіону, посадовець вносив неправдиві відомості до реєстру військовозобов'язаних оберіг, аби штучно покращити показники виконання мобілізаційних планів. Слідство стверджує, що протягом січня-лютого цього року до реєстру внесли дані про щонайменше 73 вигаданих військовозобов'язаних. За версією правоохоронців, посадовець створював фіктивні облікові записи, оформлював нібито мобілізацію і подальше зняття цих осіб з військового обліку. Йому інкримінують несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах і службове підроблення. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині судитимуть голову громади і інженера технічного нагляду через можливу розтрату понад 15 мільйонів гривень під час будівництва укриття для школи. За даними прокуратури, Бюро економічної безпеки кошти перерахували за роботи, які фактично не були виконані. Йдеться про будівництво протирадіаційного укриття зі спортивною залою для одного із закладів освіти в Чернівецькому районі. Договір на роботи уклали восени 2024 року, а загальна вартість проєкту перевищувала 35 мільйонів гривень. Слідство встановило, що до актів виконаних робіт могли внести неправдиві дані щодо обсягів будівництва, матеріалів і обладнання. Інженер технічного нагляду погоджував ці документи, а голова громади затверджував їх та оплату. Посадовцям інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах і службове підроблення. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. У Чернівцях змінять рух громадського транспорту через тимчасове перекриття вулиці Франка. Як повідомили Чернівецькому тролейбусному управлінню, обмеження діятимуть у вечірній час, а саме 7 серпня з 18 години, а також 8 і 9 серпня з 17. Тролейбуси номер 1, 6 та 8 розвертатимуться вулицями Загула та Унчула і далі рухатимуться за своїми маршрутами. Автобус номер 9 змінить кінцеву ділянку руху, розвертатиметься на перехресті вулиць Маріупольської та Помнула. Також автобуси номер 5 і 29 курсуватимуть через Соборну площу, вулиці Котляревського та Університетську. У Чернівцях відкрили ще один центр психічного здоров'я. Новий заклад запрацював у Садгорі на вулиці Івана Підкови, 14. Як повідомили в Центральній міській клінічній лікарні, це уже третій центр психічного здоров'я у межах міських медичних закладів. Там надаватимуть психосоціальну і психіатричну допомогу як амбулаторно, так і за місцем перебування пацієнтів. Для цього працюватиме мобільна мультидисциплінарна команда. На ремонт, облаштування і закупівлю обладнання для центру спрямували понад 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Частину коштів надали у межах українсько-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України», решту профінансувала Центральна міська клінічна лікарня. Нагадаємо, раніше такі центри уже відкрили на базі міських поліклінік номер 1 та номер 2. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. 8 серпня Буковина зіграє свій другий матч після повернення до української прем'єр-ліги. У Львові на стадіоні «Україна» команда Сергія Шищенка прийматиме київську «Оболонь». Початок зустрічі о 18-й годині. Нагадаємо, у першому турі чернівчани здобули історичний дебютний бал в еліті, зігравши в нічию з ЛНЗ. «Оболонь» стартувала в сезоні з розгромної поразки від «Епіцентра» 0-3. Хоча за перебігом матчу кияни не виглядали безнадійно, тому прагнетимуть реабілітуватися. Історія очних зустрічей налічує 4 матчі, по одній перемозі в кожної із команд, та дві нічиї. Востаннє суперники зустрічалися ще у 2017 році, коли мінімальну перемогу святкувала «Оболонь». «Динамо» з мінімальної перемоги розпочало третій раунд кваліфікації Ліги конференцій. Кияни обіграли азербайджанський «Карабах» з рахунком 1-0. Єдиний гол уже на 10-й хвилині забив Матвій Пономаренко після довгої передачі Тараса Михавка. А матч-відповідь відбудеться 13 серпня, і переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Український півзахисник «Бенфіки» Георгій Судаков записав до свого активу асист в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шотландського «Харца». Українець виконав точну подачу з кутового, і у підсумку «Бенфіка» здобула впевнену перемогу з рахунком 3-0. Баскетбол. Чоловіча збірна України оголосила розширений склад на стартові матчі другого етапу відбору до Чемпіонату світу 2027 року проти Греції та Чорногорії. До заявки увійшли 16 гравців, серед яких баскетболісти NBA Святослав Михайлюк з Юта Джаз та Максим Шульга з Бостон Селтікс, а також Олексій Лень з Європейського Реалу, який може зіграти за збірну вперше майже за 4 роки. Україна ж розпочне фінальний етап кваліфікації з балансом в 4 перемоги та 2 поразки. Перший матч команда проведе 28 серпня у Ризі проти Греції, а 31 серпня на виїзді зіграє з Чорногорією. Отож, до Чемпіонату світу вийдуть 3 найкращі збірні групи. Бокс. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк проведе свій наступний поєдинок на професійному рингу у Львові. 22 серпня 29-річний боксер виступить на вечорі боксу УСИК-17. Для Хижняка це стане першим у кар'єрі 10-раундовим боєм. Ім'я суперника організатори поки не розголошують. А українець виходить на ринг вдруге менше, ніж за місяць. Нагадаємо, наприкінці липня він достроково переміг француза Лені Патрача в андеркарті вечора боксу Ентоні Джошуа в Саудівській Аравії. Наразі Хижняк має 2 перемоги у 2 професійних поєдинках і обидві дострокові. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
2: У Томклінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
1: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
2: Томклінік, Рівненська 6.
3: Це лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може

0: то підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У п'ятницю 7 серпня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 30. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 16 до плюс 28. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 34. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 19 до плюс 31.
1: Реклама. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Берських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: Чернівці. Вже 21 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
1: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив

0: Дах у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Розслабвуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10:03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівчан закликають гідно провести в останню дорогу військовослужбовця Тараса Скінтая. На утримання цвинтарів в обласному центрі виділили 37 мільйонів гривень, а у Чернівцях зафіксували новий температурний рекорд. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: Сьогодні у Чернівцях проведуть в останню дорогу загиблого військовослужбовця Тараса Скінтея. Про це повідомляє громадська організація «Місія відданих на щиті». Солдат загинув у листопаді минулого року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Траурний кортеж на щиті розпочне рух о 10:20. Він проїде вулицями Кишинівською, Січових, Стрільців, Руською, Головною, Вокзальною, Галицький шлях, Заводською, Ярослава Мудрого, Перемоги, Підкови, Налепки, до Садгірського кладовища. Об 11-й годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання воїна. На утримання міських кладовищ у Чернівцях цьогоріч передбачили понад 37 мільйонів гривень. Водночас мешканці продовжують скаржитися на нескошену траву і зарослі на окремих ділянках. Про це пише молодий буковинець. У міській раді пояснюють, головна проблема не в нестачі коштів, а в дефіциті працівників. Зокрема, на кладовищі на вулиці Зеленій з 27 передбачених посад заповнені лише 10. Бракує людей, які можуть працювати з мотокосами та іншим обладнанням. Водночас догляд за могилами і прилеглими ділянками відповідно до законодавства покладається на родичів померлих. За словами комунальників, через кадровий дефіцит та велику площу кладовищ повністю підтримувати території в належному стані складно. Водночас мешканців закликають звертатися до адміністрації кладовищ у випадку потреби додаткового прибирання чи покосу. Солдат із Буковини, житель села Рукшин Денис Прокопів, отримав відзнаку «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України. Про це повідомили в обласній раді. Відзнакою «Золотий хрест» нагороджують військовослужбовців рядового і сержантського складу за мужність, професіоналізм і успішне виконання бойових завдань. В Чернівцях зафіксували черговий температурний рекорд. За даними обласного гідрометцентру, 6 серпня повітря прогрілося до 37,3 градуса тепла. Це на 2,3 градуса вище за попередній рекорд для цього дня, який тримався з 2012 року. Тоді синоптики зафіксували 35 градусів. Нагадаємо, це уже другий температурний рекорд поспіль у Чернівцях. Напередодні 5 серпня максимальна температура становила 36,7 градуса. У гідрометцентрі зазначають, що останніми роками періоди спеки на Буковині стають тривалішими. Якщо раніше температура вище 30 градусів трималась в середньому до 10 днів за літо, то тепер до 20-25 днів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Том Клінік – це любов.
7: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
7: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
7: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
7: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
7: Завжди ближче.
8: Від Тано Маркет.
7: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай. Поцілуй.

У п'ятницю 7 серпня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 30. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 16 до плюс 28. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 34. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 19 до плюс 31.

0: реклама. Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
1: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
2: Але чомусь я знову
3: тут. Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
4: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: у Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Через негоду частина населених пунктів Буковини залишилася без світла. У громади Чернівецької області перейменували 22 вулиці, а у Мамаєцях відкрили найбільшу в Україні оранжерею метеликів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Через негоду частина населених пунктів Буковини залишилася без електропостачання. За даними Укренерго, станом на ранок 7 серпня знеструмлення зафіксували у Чернівецькій області і ще 6 регіонах України. Причиною стали грози і сильний вітер, які пошкодили лінії електропередач. Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Водночас в Україні зростає споживання електроенергії через спекотну погоду. Енергетики закликають громадян ощадливо користуватися електроенергію впродовж дня і, за можливості, переносити роботу енергоємних приладів на нічний час. На Буковині викрили організатора схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. За даними поліції, 24-річний житель Дніпра налагодив канал нелегального виїзду військовозобов'язаних до Молдови. Слідство встановило, що за свої послуги чоловік брав від 7 до 14 тисяч доларів з людини. Загалом він намагався переправити через кордон 6 чоловіків з Чернівців, Києва й Одеси. За версією правоохоронців, підозрюваний зустрічав клієнтів, доставляв їх до прикордонного села та інструктував щодо незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску. Під час супроводу чоловіків до державного кордону його затримали поліцейські спільно із прикордонником. Громада Чернівецької області перейменували 22 вулиці та провулки. Відповідне розпорядження підписали Чернівецький ОВА. Йдеться про назви, пов'язані з комуністичною та імперською політикою. Перейменування відбулося у Боянській, Мамаївській, Чогорській, Клішковецькій і Сокирянській громадах. Як повідомили в ОВА, рішення ухвалили за підсумками роботи спеціальної комісії, яка розглянула пропозиції громад, фахівців і жителів області. Громадське обговорення нових назв тривало з 10 липня. Адміністрації також зазначили, що у випадку виявлення інших топонімів, які підлягають перейменуванню, відповідні рішення ухвалюватимуть органи місцевого самоврядування згідно із законодавством. У селі Мамаївці на Буковині відкрили найбільшу в Україні тропічну оранжерею метеликів. Її площа 300 квадратних метрів. У приміщенні облаштували умови для понад 150 метеликів, а також папуг і черепах. Незабаром там планують поселити японських риб кої. Про це пише медіа-агенція влучно. В оранжереї живуть понад 20 видів тропічних метеликів, зокрема з Філіппін та Коста-Ріки. Також у спеціальному тераріумі перебувають сотні лялечок, тож найближчим часом кількість метеликів може зрости до 500. Для комфортного перебування комах у приміщенні підтримують температуру від 27 до 33 градусів тепла і високу вологість. Відвідувачів приймають обмеженими групами. Одночасно в оранжереї можуть перебувати до 35 людей. Оранжерея працюватиме цілий рік на території парку Венгрінері у Мамаївцях. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Market завжди ближче.
1: Мам, завтра теніс.
2: Пам'ятаю.
1: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
3: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут починаються великі перемоги.
4: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
6: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих.

0: приміщень. Продаж, монтаж, сервіс, клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: У п'ятницю 7 серпня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 30. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 16 до плюс 28. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 34. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 19 до плюс 31.
1: Реклама. Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
3: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Але чомусь я знову тут.
5: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
1: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
4: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
5: Самовиконня може бути шкідливим вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5755 від 25.12.2014 року.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: спогади.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. 8 серпня Буковина зіграє свій другий матч після повернення до української прем'єр-ліги. У Львові на стадіоні «Україна» команда Сергія Шищенка прийматиме київську «Оболонь». Початок зустрічі о 18-й годині. Нагадаємо, у першому турі чернівчани здобули історичний дебютний бал в еліті, зігравши в нічию з ЛНЗ. «Оболонь» стартувала в сезоні з розгромної поразки від «Епіцентра» 0-3. Хоча за перебігом матчу кияни не виглядали безнадійно, тому прагнетимуть реабілітуватися. Історія очних зустрічей налічує 4 матчі, по одній перемозі в кожної із команд, та 2 нічиї. Востаннє суперники зустрічалися ще у 2017 році, коли мінімальну перемогу святкувала «Оболонь». «Динамо» з мінімальної перемоги розпочало третій раунд кваліфікації Ліги конференцій. Кияни обіграли азербайджанський «Карабах» з рахунком 1-0. Єдиний гол уже на 10-й хвилині забив Матвій Пономаренко після довгої передачі Тараса Михавка. А матч-відповідь відбудеться 13 серпня, і переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Український півзахисник «Бенфіки» Георгій Судаков записав до свого активу асист в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шотландського «Харца». Українець виконав точну подачу з кутового, і у підсумку «Бенфіка» здобула впевнену перемогу з рахунком 3-0. Баскетбол. Чоловіча збірна України оголосила розширений склад на стартові матчі другого етапу відбору до Чемпіонату світу 2027 року проти Греції та Чорногорії. До заявки увійшли 16 гравців, серед яких баскетболісти NBA Святослав Михайлюк з Юта Джаз та Максим Шульга з Бостон Селтікс, а також Олексій Лень з Європейського Реалу, який може зіграти за збірну вперше майже за 4 роки. Україна ж розпочне фінальний етап кваліфікації з балансом в 4 перемоги та 2 поразки. Перший матч команда проведе 28 серпня у Ризі проти Греції, а 31 серпня на виїзді зіграє з Чорногорією. Отож, до Чемпіонату світу вийдуть 3 найкращі збірні групи. Бокс. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк проведе свій наступний поєдинок на професійному рингу у Львові. 22 серпня 29-річний боксер виступить на вечорі боксу УСИК-17. Для Хижняка це стане першим у кар'єрі 10-раундовим боєм. Ім'я суперника організатори поки не розголошують. А українець виходить на ринг вдруге менше, ніж за місяць. Нагадаємо, наприкінці липня він достроково переміг француза Лені Патрача в андеркарті вечора боксу Ентоні Джошуа в Саудівській Аравії. Наразі Хижняк має 2 перемоги у 2 професійних поєдинках і обидві дострокові. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! Сьогодні нарешті п'ятниця. Цей тиждень не зовсім був легкий через спеку, але тримаємо гарний настрій. Но в ефірі Таня Сухарєва. Я розпочинаю програму «Танін день» на хвилі 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, коли обираєте стоматологію, важливо дивитися не тільки на ціну чи красиву рекламу. Звертайте увагу на те, наскільки вам пояснюють, що саме відбувається з вашими зубами, які є варіанти лікування і чому лікар рекомендує саме їх. У стоматології Марко Клінік роблять акцент на комплексному підході від діагностики та профілактики до лікування і естетики усмішки.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видів ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Пісня «Вихідний» від гурту «Творчі» прозвучала на хвилі 100FM. Вихідні будуть завтра. А поки триває п'ятниця, я вам через невеличку паузу розповім гороскоп на сьогодні, тому не перемикайте.
1: Реклама.

0: будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Зижгай. Спуск на калинку.
3: Ну що, хто переміг?
4: Сім'я!
3: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
5: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
9: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
10: Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323239.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в S-Clinic. Буковинська 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, ну що, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні несподівана розмова може підкинути вам ідею, яка змінить ваші плани. Не відмовляйтеся від випадкових пропозицій.
1: Тельці.
0: Сьогодні можете знайти спосіб отримати більше користі без зайвих витрат. Порада дня. Спочатку порівняйте варіанти, потім діставайте гаманець.
1: Близнюки.
0: Сьогодні можна сміливо заявити про свою позицію або взятися за справу, яка потребує комунікації.
1: Раки.
0: Сьогодні вам краще не поспішати з відповідями. Інформації може бути багато, але не вся вона варта вашої уваги.
1: Леви.
0: День може принести нове корисне знайомство через друзів або роботу. Людина, яка сьогодні з'явиться у вашому колі, може стати важливою для майбутнього.
1: Діви.
0: Вас можуть помітити за професійність або хорошу ідею. Якщо давно хотіли запропонувати керівництву новий підхід, сьогодні слушний момент.
1: Терези.
0: Сьогодні корисно змінити звичний маршрут або спосіб дій. Навіть невелика зміна може відкрити нові можливості.
1: Скорпіони.
0: День підходить для розмов про гроші, спільні витрати або важливі домовленості. Не залишайте фінансових питань на потім.
1: Стрільці.
0: Шукайте спільний інтерес. Не обов'язково погоджуватися з іншою людиною, але варто зрозуміти її позицію.
1: Козероги.
0: Сьогодні продуктивність залежатиме від організації. Якщо розіб'єте велике завдання на кілька маленьких, впораєтеся значно швидше.
1: Водолії.
0: День добре підходить для творчості, розваг і легкого спілкування. Можливо, приємна новина, яка підніме настрій.
1: Риби.
0: Домашні справи можуть несподівано змінити ваші плани. Не нервуйте, і якщо проявите гнучкість, все швидко владнається. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги, рухаємось далі.

Друзі, нічний дощ пройшов, але легше не стало. Ну і що там по прогнозу погоди, розповім детальніше за мить після пісні Маргарита від Ани Трінчер.

0: реклама.
1: У п'ятницю 7 серпня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 32. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важкіцях та Берегометі від плюс 16 до плюс 29. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 33. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 20 до плюс 32. Зараз температура повітря плюс 32.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Перший автомобільний довірник винайшла жінка, яка взагалі не була інженеркою. У 1903 році Мері Андерсон їхала трамваєм, засніженою дорогою помітила, що водієві доводиться постійно зупинятися, щоб очистити лобове скло. Тому вона придумала систему, якій з внутрішнього боку лобового скла була встановлена гумова щітка, з'єднана з важелем. Водій міг рухати його рукою, і щітка проходила по склу, прибираючи сніг та воду. Тобто водієві вже не потрібно було щоразу зупиняти автомобіль і виходити назовні, щоб очистити лобове скло. Ось такий цікавий факт.

Друзі, ну що, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо Буковинська хвилі. Це цілий день відпочинку в басейні комплексу Георг Парк, 10 літрів пального від АЗС Телс, спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від Тану Маркет, а також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані Дах. Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом Майстер-шеф Іваном Іванчуком. Переможця оберемо 21 серпня. Загалом участь в розіграшах максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот Радіо Сівібот. І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: друзі, якщо ви ще не знаєте, як провести вечір 22 серпня, маємо для вас чудову новину.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Даху Михова» запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик ресторан «Дах» у Михова.
1: Реклама.
0: Якщо хочете потрапити на цю гастровечерю абсолютно безкоштовно, маємо для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на цю гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокодик «Гастровечеря» у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і вже 21 серпня випадковим чином оберемо переможця.

0: друзі, продовжую. У нас сьогодні для вас чудовий літній подарунок. Ми розіграємо цілий день відпочинку на двох у басейні комплексу «Георгпарк». Хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та просто гарно провести час? Тоді заходьте у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і надсилайте промокотик «Безмежний басейн». І вже сьогодні ввечері рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: Басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану. І отримайте ідеальний літній день у комплексі «Георгпарк» у Тарашанах.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, просто зараз пишіть у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» промокотик «Безмежний басейн» та вигравайте класний відпочинок.
1: Реклама.

0: Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай. Ти пам'ятаєш?

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, тому давайте підсумуємо, що у нас сьогодні по промокотикам і також дозвучую нові. Отже, виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георгпарк» вам допоможе промокотик «Безмежний басейн». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Кермо не пече». Ну, а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Вам допоможе промокотик «Раптово в Тано». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі «Гастровечеря». Переможця оберемо 21 серпня. Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «Безмежний басейн», «Кермо не пече», «Раптово в Тано» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну, а далі наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13-ї.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби буковинські рятувальники ліквідували 13 пожеж. На Буковині капітально відремонтують міст на дорозі до КПП Подвір'ївка-Липкани, а три громади Чернівецької області отримали комплекти сонячних електростанцій. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині минулої доби рятувальники ліквідували 13 пожеж. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, найбільша пожежа сталася у селі Молодія Чернівецького району. Там загорілася господарська будівля, коли власників не було вдома. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 250 квадратних метрів. Причину займання наразі встановлюють. Ще декілька пожеж сталися у житловому секторі області. У Кельменцях горів навіс із сонячними панелями. Попередня причина – коротке замикання електромережі. У селі Шишків Чернівецького району загорілася літня кухня. Причиною також називають коротке замикання. Пожежі зафіксували і в Черленівці та Тернавці. Обставини займання встановлюють. У Романківцях власники житлового будинку самостійно ліквідували невелике загоряння до приїзду рятувальників. Причина – коротке замикання електромережі. У селі Бурдю горів стіг сіна. Пожежу до прибуття надзвичайників загасили місцеві. Попередньо причиною стало необережне поводження з вогнем. Також пожежі сухої трави і чагарників сталися Чернівцях, Лашківці, Остриці, Новому Киселеві, Глибокій і Карабчеві. Причини загорянь наразі встановлюють. На Буковині планують відновити міст у селі Путрине, який зруйнувала негода. На капітальний ремонт переправи передбачили майже 6 мільйонів 700 тисяч гривень із резервного фонду обласного бюджету. Про це пише Суспільне. За даними тендерної документації, підрядник має відновити дорожнє покриття, укріпити берги і розчистити територію від чагарників. Завершити аварійно-відновлювальні роботи планують до 5 вересня. Нагадаємо, міст у Путриному Кельменецької громади обвалився унаслідок сильних дощів у червні. Через руйнування було ускладнене сполучення із частиною сіл, а екстрені служби змушені користуватися об'їзними маршрутами, які не пристосовані для вантажівок. Цим же маршрутом водіям доводиться об'їжджати шлях до пунктів пропуску Подвір'ївка-Липкани та Зелена. Три громади Буковини отримали комплекти сонячних електростанцій для резервного живлення соціально важливих об'єктів. Обладнання передали Глибоцькій, Хотинській, Новоселицькій громадам у межах міжнародного проєкту з розвитку систем енергоменеджменту. Про це повідомили Чернівецькій ОВА. Кожен комплект містить гібридний інвертор, акумуляторну батарею, 10 сонячних панелей та необхідне монтажне обладнання. У громадах планують встановити сонячні електростанції на адмінбудівлях, у центрах надання адмінпослуг або соціальних просторах. Вони забезпечуватимуть резервне електроживлення і допоможуть ефективніше використовувати енергоресурси. Проєкт реалізують за підтримки програми «Юліт з Європою», яку фінансують Європейський Союз і держави-партнери. В Чернівцях зафіксували черговий температурний рекорд. За даними обласного гідрометцентру, 6 серпня повітря прогрілося до 37,3 градуса тепла. Це на 2,3 градуса вище за попередній рекорд цього дня, який тримався з 2012 року. Тоді синоптики зафіксували 35 градусів. Нагадаємо, що це вже другий температурний рекорд поспіль у Чернівцях. Напередодні 5 серпня максимальна температура становила 36,7 градуса. Гідрометцентр зазначають, що останніми роками періоди спеки на Буковині стають тривалішими. Якщо раніше температура вище 30 градусів трималася в середньому до 10 днів за літо, то тепер до 20-25 днів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері Танін День з Таною Сухаревою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжимо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде пізніше. А поки, як завжди, нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Отже, виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георг Парк» вам допоможе промокотик «Безмежний басейн». Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Кермо не пече». Ну а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Вам допоможе промокотик «Раптово в Тано». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі «Гастровечеря». Переможця оберемо 21 серпня. Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «Безмежний басейн», «Кермо не пече», «Раптово в Тано» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і вигравайте круті подарунки.

0: складних видалень, тортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
1: Реклама.
0: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Реклама. Потрібні.

0: Market завжди ближче.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
0: Утом Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
1: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
0: Том Клінік, Рівненська 6.
2: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс «Клімат Буковини». Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Перший банкомат з'явився тому, що його винахідник хотів отримувати гроші у зручний для себе час. У 1960-х роках шотландський винахідник Джон Шепард Барон працював над ідеєю пристрою, який дозволив би людям отримувати готівку без відвідування банку. Перший банкомат встановили в Лондоні у 1967 році. Щоправда, він ще не використовував банківські картки в сучасному розумінні, але клієнти отримували готівку за допомогою спеціальних одноразових ваучерів. Ось такий цікавий факт.

Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухайте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток «Радіоплеєр». Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

У п'ятницю 7 серпня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герця, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 32. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 16 до плюс 29. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 33. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 20 до плюс 32. Зараз температура повітря плюс 32.

Ми з вами послухали Олю Полякову, її пісню «Лунає». Далі вас очікує рубрика «Що у кошику» від нашого партнера та «Ну Маркет» після пісні «На наші вулиці» від «Мамо Ріки». Тому не перемикайте і беріть участь.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забираєте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей – 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати із загадка. Без мене шашлик – ніби свято без настрою. Червоний, кисло-солодкий, до м'яса так і проситься. Що це за соус, який додають просто перед тим, як смакувати? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Друзі, телефонуйте і вигравайте те, що сьогодні заховано у нашому кошику. Без мене шашлик ніби свято без настрою. Червоний, кисло-солодкий. Друзі, як думаєте, що це? Це знають абсолютно всі. Телефонуйте і вигравайте. Без мене шашлик ніби свято без настрою. Червоний, кисло-солодкий, до м'яса так і проситься. Що це за соус, який додають просто перед тим, як смакувати? Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий.
0: Як вас звати?
2: Владислав.
0: Владислав, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Кетчуп.
0: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли смачний кетчуп зі смаком до шашлику. Як у вас настрій п'ятниці?
2: Веселий, позитивний.
0: Супер, прекрасно. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт дружині Олександри. Вона теж іноді виграє. Ну, сьогодні і настав мій час щось виграти.
0: Супер. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ну і давайте під кінець програми ще раз нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Отже, виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георг Парк» вам допоможе промокотик «Безмежний басейн». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азео Стелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Кермо не пече». Ну а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Вам допоможе промокотик «Раптово в Тано». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі – «Гастровечеря». Переможця оберемо 21 серпня. Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «Безмежний басейн», «Кермо не пече», «Раптово в Тано» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І, звісно, вигравайте круті подарунки!

0: п'ятниця вже на фінішній прямій, це означає, що попереду два дні відпочинку. Тож бажаю вам класно провести вихідні, набратися сил і наповнитися крутим настроєм. А щоб цей день залишався енергійним, слухайте радіо «Буковинська хвиля». З вами була Таня Сухарєва на 100 FM. Вже рівно о 14:00 слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихло. А після новин почуєте програму «Крихітка рулить», тому не перемикайте і почуємося у понеділок о 12:00. Па-па!
1: Реклама.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Ну що, куди їдемо цього літа?
9: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
10: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
9: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
11: Це нова реклама про морозиво. Дано, купуйте ексклюзивно.

0: подушки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині затримали чоловіка, якого підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів неіснуючого боргу. У Чернівцях судитимуть чоловіка за побиття знайомого і рідної сестри, а стіна Хотинської фортеці на Буковині продовжує обсипатися. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів неіснуючого боргу. Про це повідомили в Нацполіції. За даними слідства, житель області звернувся до поліції після того, як зловмисник почав вимагати від нього гроші, погрожуючи фізичною розправою, завдаючи тілесних ушкоджень. Підозрюваного затримали під час отримання всієї суми. Під час обшуків правоохоронці також вилучили близько 330 тисяч гривень у різній валюті, мобільний телефон, документи, автомобіль і чорнові записи. Чоловік вже повідомили про підозру, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівцях судитимуть 33-річного чоловіка, якого винувачують у побитті знайомого і рідної сестри. За даними поліції, в березні цього року під час конфлікту чернівчанин завдав численних ударів 60-річному знайомому. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Того ж дня, за версією правоохоронців, чоловік під час сварки побив свою 25-річну сестру і штовхнув її зі сходів. Жінка також потрапила до медичного закладу. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, потерпілі отримали легкі і середньої важкості тілесні ушкодження. Наразі досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. За скоєне чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі. У Хотинській фортеці продовжує руйнуватися одна зі стін. Як повідомили на фейсбук-сторінці «Хотинські вісті», на пам'ятці архітектури національного значення осипалися ще декілька зубців оборонного муру. Нагадаємо, перший обвал частини зовнішньої стіни зафіксували у квітні цього року. Тоді територію поблизу аварійної ділянки огородили і обмежили доступ для туристів. За висновками фахівців, причиною руйнування стали проникнення вологи і зимові морози. Через це розчин усередині муру втратив міцність, що призвело до пошкодження кам'яної кладки. У заповіднику Хотинська фортеця планують розробити науково-проєктну документацію для реставрації оборонних мурів і благоустрою території. Після цього визначать вартість необхідних відновлювальних робіт. В Чернівцях через спеку встановили охолоджувальні водяні арки у парку імені Шевченка. Освіжитися під час прогулянки містяни можуть у 2 локаціях – біля атракціонного комплексу на пішохідній алеї і поруч із центральним входом до літнього парку. Водяні арки встановили для комфорту відвідувачів на тлі спекотної погоди, яка останніми днями тримається на Буковині. Про це повідомили міській раді. Нагадаємо, 6 серпня у Чернівцях зафіксували черговий температурний рекорд. Повітря прогрілося більш ніж на 37 градусів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина перегрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, якщо автомобіль простояв на сонці, швидко охолодити салон можна навіть без кондиціонера на повну потужність. Фахівці радять спочатку випустити гаряче повітря. Для цього потрібно опустити вікно з одного боку автомобіля, а дверима з іншого боку декілька разів швидко відкрити і закрити. Так із салону виходить частина розпеченого повітря. Після цього варто відкрити вікна, увімкнути кондиціонер і почати рух. А от режим рециркуляції краще вмикати вже тоді, коли температура в салоні стане більш комфортною. До речі, історичний факт. До появи автоматичних кондиціонерів водії рятувалися від спеки невеликими електричними вентиляторами. Їх встановлювали на панелі приладів або під лобовим склом ще у 1920-30-х роках. Такі вентилятори працювали від електромережі автомобіля і просто ганяли повітря по салону. У спеку вони не охолоджували його, але хоча б створювали відчуття прохолоди для водія і пасажирів. Тож, коли у 1940 році компанія Packard запропонувала перший серійний автомобільний кондиціонер, це стало справжньою революцією. А тепер до курйозів на дорозі. У Кривому Розі після ДТП водій вирішив вдатися до дуже нестандартного способу захисту. За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік нібито посадив за кермо свого собаку і почав переконувати, що саме чотирилапий був водієм автомобіля під час аварії. І треба визнати, на фото німецька вівчарка за кермом виглядає настільки впевнено, ніби вже готується пояснювати інспекторам, куди саме їхала і чому не впоралась з керуванням. Утім, поліцейські швидко з'ясували справжні обставини події і відповідати за ДТП довелося зовсім не чотирилапому пасажиру.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Кермо не пече» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та сповне.

8 серпня в нас сьогодні за календарем, і 14.10 нам показують студійні годинники, а це означає, що, як завжди, традиційно саме в цій порі, з 14 до 16 ми будемо разом з вами в етері Буковинської хвилі. В безліміті хітової музики я, Вадим Голунга, буду власною персоною вас налаштовувати на режим вихідного дня, ну і сам буду налаштовуватися на вихідні, і все це ми будемо робити під улюблену музику на Буковинській хвилі. Також ми в цій годині вже в наступній будемо для вас діставати один із продуктів, які від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет та радіо Буковинська хвиля 100FM. Що ж треба робити? Все дуже просто. Потрібно слухати сьогодні після 14.40 і після 15.15 рубрику «А що у кошику?». Потрібно слухати підказки і потрібно телефонувати до номера нашої студії, по номеру нашої студії з 095-275-0100. Саме за цим номером ви до нас телефонуєте, озвучуєте свій варіант відповіді і отримаєте подаруночок, який від вас і для вас було заховано в рамках рубрики «А що у кошику?». Вітано Маркет та радіо Буковинська хвиля. Ну і хочу вам нагадати про те, що в нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі. Саме туди ви маєте можливість зареєструвати промокотики, які ви час від часу чуєте в етері від всіх ведучих, ну і від мене, звісно, в цьому числі. Що треба зробити для того, щоб цей промокотик зареєструвати? Ну, якщо ви вже зареєстровані через наш телеграм-бот і навіть занесли його в швидкий доступ, так, закріпили його серед переписок в телеграмі, то плюсиком вам величезного такого в карму. А якщо ви ще не встигли доєднатися і думаєте, де ж його можна знайти, даю невеличку підказку. Є у нас сайт 100fm.cv.ua, окрім того, що нас можна слухати в інтернеті, можна в один клік з нашого сайту потрапити до телеграм-бота Буковинської хвилі і відправити промокотика. Ну і запрошую вас у соцмережі 100fm.cv, наша сторінка в Інстаграм, також Фейсбук, Ютуб, телеграм-канал Буковинської хвилі, Тік-Ток, Трец, до ваших послуг. Ну і запрошую до себе за одне. Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Тож будемо дружити, ну і далі слухаємо The Second Voice і роботу Let Me Be, тож будемо робити гучніше.

0: Та «Let me be» в безлімітній хітової музики. Зараз ця композиція рве активно всі чарти, всі стрімінгові платформи, всі праски, тостери. Що я можу взагалі сказати? Ця композиція лунає зараз абсолютно всюди, де тільки можливо. 14.16 нам вже показують годинники. Ну і це означає, що вже за декілька миттєвостей ми будемо дізнаватися, що ж сьогодні будемо відзначати в рамках рубрики «Що по святах, що по подіях». Все це ми обов'язково дізнаємося. Ну, а саме зараз нагадаю вам про наш сайт stofm.cv.ua. Вже заходьте. І мало того, що потрібно нас слухати через сайт найпростішим способом в інтернеті, так, можна реєструватися і через телеграм-бота Буковинської хвилі. Кнопочка «Бот» вже є, вона активна. Саме туди ви натискаєте і реєструєтеся на розіграш від наших партнерів. Ну, зараз хочу вам нагадати про те, що у вас буде можливість сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму, хотілося б сказати, на 2100 гривень. Але вчора наша слухачка взяла і впоралася з завданням і скинула суму продуктового кошика до традиційних 600 гривень для п'ятниці. 540 мінімально максимум можна зібрати на 660 гривень. Ну, а для того, щоб зареєструватися, користуйтеся промокотиком «Раптово Вутано». «Раптово Вутано». Ось таким на сьогоднішній промокотик. Тут вже його відправляйте на телеграм-бота Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот, і після 17-ї години хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею, який отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля. За 2 хвилини і 16 секунд будемо дізнаватися, які ж є приводи для сьогоднішніх свят та подій. Ну, а далі слухаємо Клавдію Петрівну і композицію «Катерина».
1: Зараз у вас буде шок. Ми будемо співати «Рок»!

0: вуглеводними ексудатами. Ми розігреємо ситний білково-вуглеводний моноліт глибокої пастеризації. 095-275-0100. Друзі, телефонуйте вже до нашої студії. Лінія вільна. Серце цього об'єкта – це синергія двох високобілкових фракцій різного походження. І що це за екстракт такий, ситний білково-вуглеводний моноліт, вже будемо дізнаватися. Є у нас уже телефонний дзвіночок. Пристатись, будь ласка.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати? І, будь ласка, відійдіть від приймача. Олеся, відійдіть, будь ласка, від радіоприймача, для того, щоб не було відлуння додатково. Скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
1: Ні, ще.
0: Не вигравали і маєте можливість виграти. Тож прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути?
1: Можливо, це тушонка.
0: Ви вважаєте, що це тушоночка? Так, тушонка. Приймаю варіант відповіді тушенка і скажу, що це не тушоночка, не вона. Теж викреслюємо цей варіант відповіді. Друзі, 095-275-0100. Я готовий прийняти ще один варіант відповіді, який стосується поки що першої та єдиної підказки. Серце цього об'єкта – це синергія двох високобілкових фракцій різного походження. Рослина частина представлена висушеними, а потім гідратованими бруньковидними плодами бобової культури роду Фаселіус. Багатими на повільні вуглеводи, олігосахариди та розчину клітковином. Тваринний компонент складають волокна м'язової тканини та міжм'язові ліпідні депо парнокопитного савця роду СУС, витримані у спеції в автоматному екстракті. Суміш піддають герметичному автоклавуванню під високим тиском, завдяки чому рослинний каркас розм'якшується до кремового стану, просочуючись соковитими м'ясними ексудатами. Ми розігримо ситний білково-вуглеводний моноліт глибокої пастеризації. Що це може бути, на вашу думку? Друзі, 095-275-0100. Вже маєте можливість дотелефонуватися. Лінія вільна. І готовий прийняти ще один варіант відповіді. Представтесь, будь ласка. Алло.
2: Алло, доброго дня.
0: Доброго дня, як вас звати?
2: Мене звати Валентина, я телефоную вам з Кельменець.
0: Кельменці зараз з нами тримають зв'язок. Пані Валентина, що це ми заховали від вас? І для
2: я
0: вас...
2: думаю, що це сочевиця.
0: Сочевиця? Приймаємо цей варіант, відповіді, і на превеликий жаль, це не воно. Пані Валентино, в Кельменці передаємо вам вітання від цієї Буковинської хвилі з Чернівців. Не воно, не туди, теж не туди вже рухаємося. Ну що ж, третій варіант відповіді я вже прийняв, який стосується поки що першої та єдиної підказки. І готовий озвучити другу підказку. У військовій та туристичній гастрономії цей продукт цінується за феноменальний енергетичний баланс. Поєднання складних рослин вуглеводів та соковитого тваринного білка забезпечує тривале відчуття ситості без різких стрибків цукру у крові, а стійка пастеризована оболонка дозволяє зберігати страву роками за будь-яких температур. У військовій та туристичній гастрономії цей продукт цінують за феноменальний енергетичний баланс. Поєднання складних рослинних вуглеводів та соковитого тваринного білка забезпечує тривале відчуття ситості без різких стрибків цукру в крові, а стійка пастеризована оболонка дозволяє зберігати страву роками за будь-яких температур. Що це може бути, друзі? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Лінія зараз вільна, туди ви маєте можливість дотелефонуватися і озвучити свій варіант відповіді. Зараз я поки що готовий прийняти варіант відповіді, поки що один, до того, як ми підемо на паузу. Друзі, телефонуйте вже до нашої студії 095-275-0100. І зараз ще раз повторюю другу підказку для нашого слухача, який мав з нами поспілкуватися, але телефончик зірвався. 095-275-0100. У військовій та туристичній гастрономії цей продукт цінують за феноменальний енергетичний баланс. Поєднання складних рослинних вуглеводів та соковитого тваринного білка забезпечує тривале відчуття ситості без різких стрибків цукру у крові. А стійка пастеризована оболонка дозволяє зберігати страву роками за будь-яких температур. Що це може бути? 095-275-0100. Є в нас уже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день.
0: Як вас звати?
3: Кароліна.
0: Кароліна, так? Скажіть, будь ласка, що це ми тут заховали в продуктовому кошику? Може, ви нас...
3: Квасоля з м'ясом.
0: Ви вважаєте, що це квасоля з м'ясом, так?
3: Так. Така тушоночка.
0: А яка підказка вас привела до...

0: цієї відповіді, скажіть, будь ласка.
1: Значить, дивіться, високобілковий. Білок – це квасоля. Розпаселіо – це квасоля.
0: Так.
1: Сус – це свиня.
0: Так.
1: Ну, склавши ці два компоненти.
0: Дійшли до висновку, що це квасоля зі свининою. Ну, в принципі, ну скажіть, будь ласка, ви там не біолог випадком?
1: Логічно.
0: Не біолог? Чи, можливо, ви вивчали біологію? І тут уже, знаєте...
1: Ну, в школі вивчали, звичайно.
0: От бачите, вивчали біологію, і це вам якраз таки дало можливість взяти і розгорнуто відповісти на це питання, що ж насправді ми тут заховали. Пані Короліна, я зараз даю вам другу підказку, а другу, третю вже виходить так підказку, а там ми вже будемо доходити до висновку, чи це квасоля зі свининою, чи не квасоля. Ви готові?
1: Так, давайте.
0: Ну що ж.
1: В принципі, із другої, ясно.
0: Із другої, так, зрозуміло. І з третьої, я сподіваюсь, також. Ну що ж, третя підказка спеціально для вас, тому що без додаткової підказки, без подарунку я вас не хочу відпускати, не відпущу. Головний кулінарний секрет цього продукту – це тривале тушкування в закритому об'ємі. Під час нагрівання крохмаль із овальних бобів частково виходить назовні природним чином, згущуючи томатну пряну заливку до стану оксамитового соусу, який повністю просочує волокнисті м'ясні шматочки. Так, що це в нас може бути? Квасоля чи не квасоля? Я таке відчуття, ніби я вас тут збив цією третьою підказкою.
1: Та все тут ясно. Точно.
0: Ну що ж, буде ці квасолі чи не буде ці квасолі з м'ясом? Ось в чому питання. І так, бути квасоля вербена зі свининою 500 грамів баночка. Дістається саме вам в рубриці
1: «Що в кошику від Таном».
0: Прекрасно. Так, звісно ж таки, треба робити запаси. Тим паче, що квасоля – це такий стратегічний продукт, який обов'язково має бути буквально в кожній хаті, в кожній півниці, в кожному підвалі, як там кажуть, так? Ну, і маєте можливість навіть поділитися своїми враженнями від виграшу. І скажіть, будь ласка, чи вперше з нами граєте в рубриці «А що у кошику?»
1: Можна сказати, вперше.
0: Вперше взяли, розгорнуто дали відповідь на питання і виграли квасолю зі свининою, баночка 500 грамів от в цій рубриці. Давайте ще раз оплески, давайте ще раз прозвучать саме для вас. І маєте можливість навіть передати вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі, саме ваше. Передавайте вітання всім, кому завгодно.
1: Вітання всім, хто мене впізнав. Всього найкращого своїм колегам.
0: А ким працюєте? Пані Короліна, ви знаєте. А ким працюєте, якщо не секрет? Алло,
1: ви... Різноробочим.
0: Угу. Різноробочим, можна так сказати. Так, військова таємниця, ми зрозуміли. Ну, в будь-якому випадку, пані Короліна, ви великі молодець, взяли, виграли подаруночок від рубрики «А що у кошику?». Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок. Друзі, ну і маю можливість для вас також нагадати, що увечері у вас теж буде можливість виграти один із подарунків, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Що треба робити? Увечері після 18:30 слухайте Івана Ізраїлика, буде рубрика «Що у кошику?» і там. Там ви теж маєте можливість почути підказки. І туди потрібно теж телефонувати за номером нашої незмінної студії 095-275-0100. За нашим незмінним номером нашої студії. Без ремінт хітової музики триває. За мить будемо слухати Скайлер і композицію «Горлиці». Тож тримайте хвилю хітового настрою п'ятниці 7 серпня. І будьте з нами на Буковинській хвилі 100 FM.
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
3: Потрібно.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Саме лікування шкідливе. Ну а дізнаватися інформацію про погоду це аж ніяк не шкідливо. Ну і тільки навпаки, приємно та корисно не тільки дізнаватися інформацію про погоду, а й дивитися на те, як крапає дощ, при цьому ще й добряче так лиє. Ух, як Бадьорить, добре. Так, субота, 8 серпня. Які сюрпризи нам припіднесе погода на день завтрашній вихідний, будемо вже дізнаватися. На Буковині прогнозують мінливу хмарність, місцями навіть буде дощик. У Чернівецькому районі, в Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці погода навіть змилиться над нами і подарує плюс 18 мінімальну температуру, максимум плюс 27. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від плюс 14 до плюс 24. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 28. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Також місцями на дощик будуть очікувати у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові. Там прогнозують від плюс 18 до плюс 27. Ну а за вікном Буковинської хвилі плюс 31.

0: роботою ікона. До речі, про реєстрацію, про розіграші. Нагадую, сайт stofm.cv.ua, вже заходьте на наш сайт, тисніть на кнопку «Бот» і реєструйте промокотик для того, щоб виграти чудовий літній подаруночок. Ми розіграємо цілий день відпочинку для двох у басейні в комплексі «Георг Парк». Якщо ви хочете освіжитися та поплавати на сонці та просто гарно провести час, вже використовуйте промокотика «Безмежний басейн». І вже увечері у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» наш Іван Незрілик невипадковим чином визначить переможця або переможницю, хто ж отримує свій подаруночок.
1: Реклама.
0: Ну, а саме зараз хочу вам нагадати про нашого партнера. Басейн, про холодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану і отримайте літній день у комплексі «Георг Парк» в Таращанах.
1: Реклама.
0: Тож не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Безмежний басейн» нашому телеграм-боту «Радіо СВІ нижнє підкреслення бот» і цілий день відпочинку для двох дістанеться саме вам. Ну, а поки ви реєструєтесь завдяки промокотику «Безмежний басейн», нагадаю, що ці два слова потрібно відправляти нашому телеграм-боту. Замить будемо слухати Віталія Козловського і композицію «Краса та розлука».
2: Реклама. Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Але чомусь я знову...
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: та розлука. Щойно ми послухали. Ну, якщо ви ще не знаєте, як провести вечір 22 серпня, то маємо для вас чудову ідею.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан Даху Мигово запрошує вас на особливу гастровечерю з фіналістом майстер-шеф Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан Дах, вулиця Солоницька у Мигове.
1: Реклама.
0: Ну, якщо ви хочете потрапити на цю гастровечерю абсолютно безкоштовно, то маємо для вас чудовий подруночок. Разом з рестораном Дах ми розіграємо квиток на гастровечерю. Ну, а для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокотика «Гастровечеря» в нашому телеграм-боту «Радіо CV» нижнє підкреслення бот, або вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, тицьте на кнопку «Бот» і відправляйте промокотика «Гастровечеря». І вже 21 серпня рандомно буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок, а саме квиток на гастровечерю в ресторан «Дах» у Мигове. Ну, а поки ви реєструєтесь завдяки промокотику «Гастровечеря», Наталя Могилевська вже вривається з роботою «Покохай мене таку».

0: композицію, я б навіть так сказав, покохай мене таку, що складала музичну компанію, і на цьому вже буде завершувати мою присутність тут на Буковинській хвилі, але засмучуватися не варто, тому що з 16 по 17 у вас буде можливість виграти живі гроші, а саме 500 гривень від нашого партнера інтернет-провайдера Інтелект. Наш Богдан Ластівка буде разом з вами, тож обов'язково слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити вже після 16-ї години. Вже за 7 хвилин і 45 секунд в цій студії буде Богдан Рихло. Буде вас ознайомлювати з найактуальнішими новинами Чернівцької області, а також України та світу, які трапилися за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися. Буду прощатися з вами вже до понеділка. Зараз хочу вам побажати гарного завершення робочої п'ятниці, гарних вам вихідних. Набирайтеся сил для того, щоб ці сили потім вже використати впродовж всього робочого тижня. І бажано всі ці сили використовувати під улюблену музику на Буковинській хвилі 100FM, так, для того, щоб не було сумно. Бажаю всім гарного завершення. Так, робочої п'ятниці вже побажав. Побажаю ще раз. Це аж ніяк не буде зайвим. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте, вже з понеділка з 14 до 16 обов'язково з вами почуємось. Тож, всім па-па.
1: Реклама.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Ліцензія міста охорони здоров'я України, номер 5715 від 20-го року. Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині викрили схему переправлення військовозобов'язаних до Молдови за 14 тисяч доларів. У Чернівцях судитиму чоловіка за побиття знайомого і рідної сестри, а у парку імені Шевченка встановили охолоджувальні водяні арки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: У Чернівцях судитимуть 33-річного чоловіка, якого обвинувачують у побитті знайомого і рідної сестри. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, у березні цього року під час конфлікту чернівчанин завдав численних ударів 60-річному знайомому. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Того ж дня, за версією правоохоронців, чоловік під час сварки побив свою 25-річну сестру і штовхнув її зі сходів. Жінка також потрапила до медичного закладу. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, потерпілі отримали легкі і середньої тяжкості тілесні ушкодження. Наразі досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі. На Буковині викрили організатора схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. За даними поліції, 24-річний житель Дніпра налагодив канал нелегального виїзду військовозобов'язаних до Молдови. За даними слідства, за свої послуги чоловік брав від 7 до 14 тисяч доларів з людини. Загалом він намагався переправити через кордон 6 чоловіків із Чернівців, Києва та Одеси. За версією правоохоронців, підозрюваний зустрічав клієнтів, доставляв їх до прикордонного села та інструктував щодо незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску. Під час супроводу чоловіків до державного кордону його затримали поліцейські спільно із прикордонниками. Солдат із Буковини, житель села Рокшин Денис Прокопів, отримав відзнаку «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України. Про це повідомили в обласній раді. Відзнакою «Золотий хрест» нагороджують військовослужбовців рядового і сержантського складу за мужність, професіоналізм і успішне виконання бойових завдань. У Чернівцях через спеку встановили охолоджувальні водяні арки у парку імені Шевченка. Освіжитися під час прогулянки містяни можуть у 2 локаціях – біля атракціонного комплексу на пішохідній алеї та поруч із центральним входом до літнього театру. Водяні арки встановили для комфорту відвідувачів на тлі спекотної погоди, яка останніми днями тримається на Буковині. Нагадаємо, 6 серпня у Чернівцях зафіксували черговий температурний рекорд. Повітря прогрілося до 37 градусів тепла. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй!
1: Я радий вітати наше вельмишановне високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Є історії, які розповідають усе. Ну, а є такі, що залишають більше запитань, ніж відповідей. Кажуть, найцікавіші дороги не позначені на жодній карті. Сьогодні ми вирушаємо саме такою дорогою. Вона пролягає крізь образи, символи і мовчання. Завершується одним словом. Вітаю в інтелект-шоу. Нехай уява зробить перший крок. Попереду серія підказок і лише одна правильна відповідь. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І ми починаємо. Рік

0: п'ятниця. Сьогодні, друзі, останній робочий день тижня. 16 година, 12 хвилин на моєму студійному годиннику. І сьогодні у нас 500 гривень на кону, друзі. 500 гривень. Ваша правильна відповідь і гроші вже ваші.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 500 гривень на кону. 095-275-0100 наш номер телефону. І увага, звучить перша підказка. У просторі, де немає ні верху, ні низу, рухається структура, що складається лише з кутів. Вона не світить і не звучить. Ті, хто наближається, починають відчувати, як їхні власні контури стають зайвими. Отака, шановні друзі, перша підказка. Я вважаю, що одразу буде важко, але той, хто має варіанти, будь ласка, телефонуйте 095-275-0100. А у нас далі музика.

0: І ми знову разом, друзі. Щойно прозвучала перша підказка, я готовий її повторити для тих, хто не чув, і прочитати вам другу підказочку. Нагадую, сьогодні у нас 500 гривень на кону. Отже, повторюю першу підказку, увага. У просторі, де немає ні входу, ні верху, ні низу, рухається структура, що складається лише з кутів. Вона не світить і не звучить. Ті, хто наближається, починають відчувати, як їхні власні контури стають зайвими. І друга підказка. Існує кімната без стін, у якій температура ніколи не змінюється. У центрі порожнина, яка відмовляється бути заповненою. Кожен, хто намагається внести туди хоч щось живе, виходить сухішим, ніж увійшов. Ти знаєте, як вийти сухим з води. Але це не той випадок. 095-275-0100 – наш номер телефону. Я хочу зазначити, люди, ті, хто схильний до філософії, бо філософів я запрошую сьогодні до розіграшу, тому що це ваш час.
1: Реклама.

0: Кінотеатр «Сінема Сіті», «Радіо 30», «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті», ТРЦ, Буковина Мол.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадньодійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Косоокість. Ес-клінік. Повний спектр лікування.

500 гривень на кону у нас сьогодні, друзі. Прозвучало дві підказки. Я готов додати третю. Отже, будьте уважні. Під шаром чорного скла лежить креслення, яке не належить жодній руці. Лінії на ньому не згинаються, вони просто є. І чим довше ти дивишся, тим менше залишається місця для всього іншого. Якого місця і чому залишається 095-275-0100? Я чекаю ваших дзвіночків, шановні наші інтелектуали, мастодонти буковинського прогресу. Ви знаєте, я сьогодні, мене такий настрій в п'ятницю, що я додаю ще одну підказку. Голос, який ніколи не належав горлу, повторює одне й те саме з різною швидкістю. Він не переконує, він лише усуває. Після нього в голові залишається тиша, у якій уже немає запитань. 095-275-0100, шановні інтелектуали, я чекаю ваших дзвінків. Ну, а ми думаємо. Думаємо разом з нами, думає Майкл Джексон.

0: 500 гривень на кону, друзі, які ще ніхто не виграв. Прозвучало 4 підказки, у нас вже є гість на зв'язку. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Дмитро.
0: Пане Дмитре, дуже приємно. Ви не вперше телефонуєте, мені здається, так?
1: Сьогодні перше.
0: Пане Дмитре, у вас вже з'явилася якась версія. Дуже цікаво нам всім почути, що ж ви нагадали, пригадали.
1: Ну, я вважаю, що це думка.
0: Ви вважаєте, що це думка? Ого, слово чудове, в принципі, воно наближене до правильного слова. Дякую вам, але на жаль, ні, це інше слово. І увага звучить, наступна, п'ята підказка. У глибині холодного куба, де час розділений на рівні відрізки, стоїть фігура без тіні. Вона не дивиться, вона вимірює. І все, що не піддається вимірюванню, поступово перестає існувати в її присутності. 095-275-0100 – номер нашого телефону, який вже не дає мені спокою. Доброго дня! Алло, доброго дня!
2: Добрий день!
0: Вітаю вас! Як вас звати?
2: Віка,
0: дуже приємно. Віка, ти не вперше телефонуєш, я тебе впізнав, Віка. Ти довго думала, напевно, прозвучало вже 5 підказочок, і може щось тебе наштовхнуло на якусь відповідь, яку ти, ну, для себе з'ясувала, яке це може бути слово. І ми тебе слухаємо уважно, що це на твій погляд?
2: Я думаю, що це логіка.
0: Ти вважаєш, що це логіка? Віка, ти дуже близько підійшла до розгадки, але, на жаль, ні. На жаль, цього разу ні. Це щось інше. І я хочу додати ще одну підказку, але трошки пізніше, тому що у нас поки що немає дзвіночків, друзі. Ну, добре. Добре, щоб ми швидше підійшли до розгадки, ми зустрічаємо все ж таки нашого наступного радіослухача. Доброго вечора.
3: Доброго.
0: Як вас звати?
3: Доброго.
0: Тарас, пане Тарасе, дуже приємно вас чути. Отже, сьогодні п'ятниця, останній робочий день, і 500 гривень нікому не заважає, я розумію. Це вітаю вас з останнім робочим днем. І ми слухаємо вас дуже уважно. Ваша версія, що це може бути?
3: Уява.
0: Ви вважаєте, що це уява?
3: Так.
0: Уява. Дуже чудове слово. Дякую вам, але... Але, на жаль, ні, це не уява. І звучить, друзі, наступна підказка. Є метод, який починається з відмови. Спочатку відкидають усе, що приходить через очі. Потім усе, що приходить через шкіру. І залишається лише те, що витримує перевірку самим собою. І саме це виявляється жорсткішим за будь-який метал. Отака, друзі, ще підказочка, яка все ближче і ближче наближає кожного з нас до правильної відповіді. І наступний радіослухач вже на дроті. Доброго вечора.
4: Доброго вечора, Марина.
0: Як вас звати?
4: Марина.
0: Марина, дуже приємно вас чути. Бажаємо вам сьогодні гарного дня, гарного вечора і гарних вихідних, звичайно. Отже, ваша версія. Ми слухаємо вас.
4: Можливо, це сумнів.
0: Ви вважаєте, що це сумнів? Сумнів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На жаль, пані Марина. На жаль, це не сумнів, це щось інше. Стародавній текст стверджує, істина не відкривається, вона вичищається. Кожен шар сумніву знімається, як іржа. Коли не залишається нічого, що можна зняти, з'являється поверхня, на якій більше неможливо помилитись, бо немає чого плутати. Про що мова, друзі? 095-275-0100. Наступний гість уже на зв'язку. Добрий вечір.
5: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
5: Дмитро.
0: Дмитро?
5: Не той, що був.
0: Ага, не той, що був. Це новий Дмитро у нас. Дуже приємно, пане Дмитре. Гарного вам дня і розгадати, безумовно, сьогодні цей ребус. Так, отже, що у вас вийшло?
5: Дякую. У мене на думці, що це слово аксіома.
0: Вважаєте, що це аксіома. Тобто аксіома – це те, що не потребує доведення якогось, так? Аксіома.
5: Так.
0: Я вам вдячний, чудова відповідь, але Але, на жаль, невірна. Дякую вам за дзвіночок. Голос, який ніколи не належав горлу, повторює одне і те саме з різною швидкістю. Він не переконує, він лише усуває. Після нього в голові залишається тиша, у якій вже немає запитань. А у нас є запитання до нашого наступного радіослухача. Доброго вечора.
6: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде?
6: Андрій.
0: Андрію, дуже приємно вас чути. Отже, ваша версія. Що ви надумали?
6: Істина.
0: Ви вважаєте, що це істина? І ви знаєте, що ви ближче від усіх наблизились до правильної відповіді, але, на жаль, друже, на жаль, ні. Наступного разу я впевнений, що вам обов'язково повезе. У глибині холодного куба, де час розділений на рівні відрізки, стоїть фігура без тіні. Вона не дивиться, вона вимірює. І все, що не піддається вимірюванню, поступово перестає існувати в її присутності. Наш наступний радіогість вже на зв'язку. Доброго вечора.
7: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
7: Наталя.
0: Пані Наталя, дуже приємно вас чути. Гарного вам дня, настрою, оптимізму і виграти врешті-решт. Отже, ваша версія.
7: Дякую. Я думаю, що це ціль.
0: Ви вважаєте, що це ціль?
7: Так.
0: Ну, дійсно, для когось, може, це і ціль. Я вам вдячний за відповідь. Дякую. Але, на жаль, ні, пані Наталя, це не ціль, це щось інше. Я хочу ще додати таку легеньку підказочку, що це, ну, шлях, а можливо, навіть це вчення. Вчення або шлях, подумайте, і це пов'язано з філософією, безумовно. Це ще одна така, ще один такий натяк, щоб допомогти вам, друзі. І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
8: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
8: Так, Максим.
0: Максиме, приємно вас чути. Отже, пане Максиме, ваша версія, послухаємо вашу версію. Що ви вважаєте це таке?
8: Можливо, це факт.
0: Ви вважаєте, що це факт? Ну, в принципі, дійсно, це факт, але це не те слово. Дякую вам. Дякую вам. Факт – це буде тоді, коли ми дізнаємось, назвемо правильну відповідь, тоді це буде вже фактом. 095-275-0100, я чекаю ваших дзвіночків, а у нас музична пауза.

0: Я з вами, друзі, ми продовжуємо. І я хочу додати ще одну підказку. Існує шлях, на якому сумнівів стає інструментом, а не хворобою. Кожен крок – це перевірка. Кожна перевірка відкриває ще один шар туману. Наприкінці шляху не залишається ні віри, ні надії. Залишається лише чиста, холодна ясність, яка більше нічого не потребує. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Знову це Дмитро, друга спроба.
0: Дмитро, друга спроба. Вітаємо вас. Я люблю, коли людина не здається, іде вперед, ламає стіни, перехвертає щось. Пане Дмитре, ми вас слухаємо дуже уважно. Дякую вам, що ви з нами. І ваша версія.
1: Ще прийшло мені таке слово на думку після останньої вашої підказки, що це вчення. Я придумав, що це може бути раціоналізм.
0: Ви вважаєте, що це раціоналізм?
1: Так.
0: І ви знаєте, це абсолютно правильна відповідь. Це раціоналізм. Вітаю вас. Це філософський напрям і методологічна настанова, згідно з якою розум є головним, а в радикальних формах взагалі єдиним джерелом і критерієм істинного значення. Раціоналізм. Оплески в студію для вас. Вітаємо вас.
1: Це було нелегко і дуже-дуже-дуже цікаво.
0: Бачите, нелегко і цікаво, а до цього ми і прагнемо, тому що відгадати з першої, другої підказки це буде нецікаво, коли включається мозок, і ми врешті-решт доходимо до вірної, правильної відповіді. Ви знаєте, я отримую кайф, от чесно скажу, від того, що ви виграли сьогодні. Вітаю вас ще раз, і у вас є така можливість передати привіти. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Передаю привіт всім слухачам Буковинської хвилі, всім учасникам, хто хотів сьогодні перемогти і хто ще в майбутньому переможе. Всім хочу побажати гарного вечора, миру нам всім в нашій Україні, всього всім найкращого.
0: Дякую вам, друже, також від нас найкраще побажання. Не кладіть, будь ласка, слухавку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас музика далі.

0: реклама.
1: Завтра, в суботу, 8 серпня, на Буковині мінлива хмарність. Місцями дощитиме. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 18 до 27 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 14 до 24 градусів з позначкою плюс. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 19 до 28 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщика та Чорткові від 18 до 27 градусів вище нуля. Отака у нас, друзі,

шановні наші інтелектуали, дякую вам за сьогоднішній ефір. Сьогодні дійсно був цікавий ефір. Бажаю вам добра, здоров'я, гарних вихідних. Посміхайтесь частіше, дивіться на життя з інтелектом та з оптимізмом. І ваша увага, ваше інтелектуальне мислення – це те, що робить наше радіо живим. На сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже в понеділок 10-го. Тобто не в понеділок, так, 10-го. 10 серпня о 16-й годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути Буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 17 година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькій області колишньому посадовцю ТЦК та СП оголосили підозру. Три громади Буковини отримали комплекти сонячних електростанцій, а у Чернівцях на День Незалежності виступить український електронний артист «Одіссей». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині колишньому керівнику одного з районних територіальних центрів комплектування соціальної підтримки повідомили про підозру. За даними спеціалізованої прокуратури Західного регіону, посадовець вносив неправдиві відомості до реєстру військовозобов'язаних оберіг, аби штучно покращити показники виконання мобілізаційних планів. За даними слідства, протягом січня-лютого цього року до реєстру внесли дані про щонайменше 73 вигаданих військовозобов'язаних. За версією правоохоронців, посадовець створював фіктивні облікові записи, оформлював нібито мобілізацію і подальше зняття цих осіб з військового обліку. Суд уже обрав запобіжний захід у вигляді застави. Досудове розслідування триває. Загиблого захисника з Буковини Руслана Боднарюка посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента України. Руслан Боднарюк із села Ломачинці Шукаренської громади служив гранатометником. У мирному житті працював будівельником. Загинув захисник у квітні 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Три громади Буковини отримали комплекти сонячних електростанцій для резервного живлення соціально важливих об'єктів. Обладнання передали Глибоцькій, Хотинській, Новоселицькій громадам у межах міжнародного проєкту з розвитку систем енергоменеджменту. Про це повідомили Чернівецькі ОВА. Кожен комплект містить гібридний інвертор, акумуляторну батарею, 10 сонячних панелей та необхідне монтажне обладнання. У громадах планують встановити сонячні електростанції на адмінбудівлях, у центрах надання адмінпослуг або соціальних просторах. Вони забезпечуватимуть резервне електроживлення і допоможуть ефективніше використовувати енергоресурси. Проєкт реалізують за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою, яку фінансують Європейський Союз та держави-партнери. У Чернівцях на День Незалежності виступить український електронний артист «Одіссей». Концерт відбудеться 24 серпня на Соборній площі і розпочнеться о 18 годині. Про це повідомляє медіа-агенція «Влучно». Чернівчани і гостей міста чекає масштабна програма, яка поєднає електронну музику, симфонічний оркестр, хор і світлове 3D-шоу. «Одіссей» – творчий псевдонім музиканта Максима Єрмакова, який працює у стилях мелодік техно та прогресив хаус. Артист виступав на фестивалях і концертних майданчиках у різних країнах Європи і бере участь у благодійних ініціативах на підтримку України. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18 годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, якщо автомобіль простояв на сонці, швидко охолодити салон можна навіть без кондиціонера на повну потужність. Фахівці радять спочатку випустити гаряче повітря. Для цього потрібно опустити вікно з одного боку автомобіля, а дверима з іншого боку декілька разів швидко відкрити і закрити. Так із салону виходить частина розпеченого повітря. Після цього варто відкрити вікна, увімкнути кондиціонер і почати рух. А от режим рециркуляції краще вмикати вже тоді, коли температура в салоні стане більш комфортною. До речі, історичний факт. До появи автоматичних кондиціонерів водії рятувалися від спеки невеликими електричними вентиляторами. Їх встановлювали на панелі приладів або під лобовим склом ще у 1920-30-х роках. Такі вентилятори працювали від електромережі автомобіля і просто ганяли повітря по салону. У спеку вони не охолоджували його, але хоча б створювали відчуття прохолоди для водія і пасажирів. Тож, коли у 1940 році компанія Packard запропонувала перший серійний автомобільний кондиціонер, це стало справжньою революцією. А тепер до курйозів на дорозі. У Кривому Розі після ДТП водій вирішив вдатися до дуже нестандартного способу захисту. За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік нібито посадив за кермо свого собаку і почав переконувати, що саме чотирилапий був водієм автомобіля під час аварії. І треба визнати, на фото німецька вівчарка за кермом виглядає настільки впевнено, ніби вже готується пояснювати інспекторам, куди саме їхала і чому не впоралась з керуванням. Утім, поліцейські швидко з'ясували справжні обставини події і відповідати за ДТП довелося зовсім не чотирилапому пасажиру.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Кермо не пече» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі, пишіть промокод «Раптово Тано». Саме цей промокод дасть змогу отримати дзвіночок близько 17.17 та можливість позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Раптово Тано. Ну і не забувайте, що я вам, як завжди, розповім, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Кермо не пече». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну а якщо хочете до басейну, то Георг Парк дарує вам безкоштовний вхід. Для цього достатньо написати промокод «Безмежний басейн». Саме цей промокод дасть змогу забрати свій безкоштовний вхід у Георг Парк. Також ми з вами сьогодні почуємося у рубриці «Що у кошику» і визначимо, хто з вас стане щасливчиком і забере той продукт, який там заховала мережа магазинів Тано. Окрім цього, нагадую, що ви маєте змогу забрати свій вхідний квиточок у ресторан «Дах» на гастровечерю. Для цього достатньо написати промокод «Гастровечеря». Не забувайте, що ще хтось з вас сьогодні стане щасливим власником відпочинку для душі та тіла у Балі і СПА. Для цього потрібно буде відгадати композицію, яку почуємо вже згодом. Ну, а перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії. 095-275-0100. Саме цей номер дасть вам змогу почути нас, ми вас, щоб почули. Ну, а реєстрація для розіграші відбувається за допомогою Telegram-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у Інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну, а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композиції від Леді Гаги «Judas».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень, ну а ще п'ятниці ми збираємо на 600. І саме вже чую «Ало» з іншої сторони нашої слухавки, і це пані Наталі з нами вже на зв'язку. Доброго вечора.
2: Добрий вечір.
1: Як ваші справи, пані Наталі?
2: Нічого, все добре.
1: Та, знаєте,
2: ваша жінка.
1: А знаєте, хто телефонує чи ні?
2: Буковинська хвиля, бо в мене записаний в телефоні.
1: О, це ж я всім рекомендую, друзі, щоб записували собі у швидкий набір наш телефон для того, щоб, по-перше, бути першими, хто зателефонує, ну, а по-друге, щоб знати, хто телефонує. Та, як ваші, загалом ваш настрій сьогодні, на перемогу чи такий? Не дуже.
2: Ну, тільки на перемогу, ну, інакше не може бути.
1: Це мені подобається, пані Наталі. Грали з нами колись чи ні?
2: Ні, не грала, бо ніяк не попадали, не дзвонили. Ага. Але зато, ну, я вас завжди слухала і...
1: Ну, клас.
2: Слухала і бачила, жінки виграють або не виграють.
1: Дякую, що з нами, це насамперед. А вам бажаю успіху сьогодні, чи ви теж, як і інші, перемогли. Питаю одне, чи знаєте правила гри?
2: Так. Знаю, так.
1: Ну, все.
2: Можете ще раз мені сказати тако, як повторити.
1: Також видасенько. Ну, гаразд. Правила у нас максимально прості. Ви називаєте різні продукти, ну, а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. У вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли і не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Також пам'ятайте про особливі правила. Якщо ви кладете олію до кошика, неважливо якого об'єму, еквівалентно цьому об'єму, ви отримаєте подарунок до цього кошика, який потрібно врахувати до його вартості. Окрім того, щоб зупинити збір кошика, вам потрібно покласти туди мінімум 3 продукти. І на все про все у вас є тільки 10 хвилин. Чи зрозумілі вам правила?
2: Так, зрозуміло. Чудово. Дякую.
1: Пропоную тоді не гаяти часу і вітатися з Вадимом і вирушати у світ мережі магазинів «Тано». Вадим, привіт.
3: Іване, привіт.
1: Так, як там справи в «Тано-маркеті»? Прохолодно?
3: Прохолодно, вже навіть набагато краще, ніж на вулиці.
1: Так, бо там є кондиціонер, там. Ви вже готові збирати кошика?
3: Так, Іване, ми готові, на низькому старті зараз.
1: Все, чудово, я пропоную тоді не гаяти часу і вирушати просто вже. Пані Наталі, ви теж готові?
2: Готово, але нагадайте, будь ласка, на яку суму сьогодні
1: 600 гривень сьогодні збираємо.
2: 600 гривень, добре.
1: Так. Все, тоді стартуємо, 10 хвилин розпочинається просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Так, ну, найголовніше, що я завжди хотіла вас виграти, це солодкий десерт. Нутелло,
1: так?
3: Нутелло, окей. Солодкий десерт, Нутелло, так, починаємо.
1: 350 грамів, то ще більше, правильно?
3: 350 грамів, так, кладемо вже.
2: Так, 350 грамів.
1: Чудово, вона вже в
3: кошик. Що далі?
2: Давайте макаронів реджа.
1: Так.
3: Макарони реджа. Які саме макарони? Є у нас перо рефлене. Є вже в кошику. Угу. Ще далі.
2: Так. Потім можна ще... Ой, щось нажалось, напевно, я.
1: Ні, ми вас чуємо, все гаразд.
2: Так, можна ще, да, пачку якогось реджа взяти?
1: Та, звісно, будь-що.
3: Можемо так, про рефлен у вас вже є в кошику, можемо покласти спіральки, можемо покласти ріжки, можемо покласти спагеті.
2: Спіральки,
3: є вже в кошику.
1: Чудово, що далі?
2: Так, якийсь, напевно, сирочок, давайте сир.
1: Твердий чи кисломолочний? Чи просто...
2: Клуб сиру. Клуб сиру. Грюнвальд 250 грам, давайте.
1: Так.
3: Клуб сиру Грюнвальд. Так, і стали 270 грамів брусочок. Є вже в кошику.
2: Є вже в кошику.
3: Так, що далі?
2: Так, напевно, якийсь рис би я хотіла.
1: Так, ну, якщо рис, то від «Тано» ми рекомендуємо. Є від «Тано» дуже смачний, класний.
3: Якщо рис, то можемо рекомендувати від «Тано», сміливо.
2: Я, напевно, хатинку, бо це лише то йде для голубців.
1: Та це і теж йде для голубців, і не тільки для голубців, там і плов крутий з нього виходить, ми гарантуємо.
2: Так. Ну, давайте, зараз буде хатинка, а тільки раз вже буде
3: «Тано». Так, хатинка, тоді є пропарений, крудозернистий і довгозернистий.
1: Довгозернистий.
3: Да. Довгий. Є вже в кошику.
1: Чудово. Що далі?
2: Так, секундочку.
1: Маєте час ще думати, 8 хвилин у вас ще залишається. Я всім слухачам поки нагадаю, що це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні з нашою слухачкою, пані Наталі, збираємо кошика вартістю 600 гривень. І чи переможе вона, чи ні, маєте змогу теж долучитися до цього прогнозу, написати нам на наш телеграм або вайбер вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде в нас сьогодні переможниця, чи ми збільшимо суму на понеділок? Пані Наталі, є вже якась думка, чи ще поки у нас є час, ще щось розповісти?
2: Ми можемо йогурт. Давайте пані полуниця, малина.
1: Так.
3: Йогурт, пані полуниця, малина. Це у нас
2: 240 грам.
3: 750 грамів, а є у нас в стаканчику 240.
2: За 240, да, маленький. Ну,
3: 240 стаканчик, так, є вже у кошику.
2: Чудово. Ви не нагадаєте, що я там зібрала? Нутелло, реджа.
3: Нутелло, реджа, макарони, це у нас спіральки і перо. Є у нас рис хатинка довгозернистий, є у нас сир клуб сиру Грюнвальд 270 грамів, і щойно ми поклали йогурт Фанні полуниця малина.

0: 9 серпня купуйте зі знижкою морозиво Лімо 1965, шоколадне 65 грамів мінус 24% знижки. Печиво Грона, ізюминка 1 кілограм мінус 23% знижки. Пряник Медуня, молодіжний 1 кілограм мінус 19% знижки. Майонезний соус Кухар Рішельє, 3 яйця, 40,5% жирності, 300 грамів мінус 26% знижки. Кукурудзяні палички Білочка для хлопчиків, 100 грамів мінус 21% знижки. Приправа Перчик, куряча гранульована, 150 грамів мінус 21% знижки. Паста Коло, томатна, 460 грамів мінус 20% знижки. Та крекер Ярич з цибулею, 180 грамів мінус 21% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
1: Реклама.
0: Так, друзі, ми повертаємося зараз до наших прогнозів від слухачів. І пані Тетяна з нами пише: «Вітаю, Іван, сьогодні перемога». Та, пані Тетяна, дякую, що з нами. Дякую, що вболіваєте сьогодні за нашу слухачку. Рухаємося далі. Так, пан Степан пише нам: «Привіт, перебір». Та, дякую, пане Степан, що з нами. Як завжди, бачите, друзі, всі у нас діляться на два табори. Та. Є люди, які за, є люди, які проти. Ну, а ми рухаємося далі, читаємо, що ще пишуть наші слухачі. Пані Анастасія нам пише: «Доброго дня. Сьогодні теж буде переможець». Дякую, пані Анастасія, що з нами. Дякую, що вболіваєте за наших слухачів. Рухаємося далі. Так, Федя нам пише: «Привіт, 50 на 50». Дякую, Федя, що з нами. Ми будемо рухатися далі тепер курсом на Viber, читати, що ж там пишуть наші слухачі. І тут знову море повідомлень. Так, пані Мар'яна пише нам: «Доброго дня. Вірю, що забере». Дякую, пані Мар'яна, що з нами. Дякую, що вірите у наших слухачів. Так, рухаємося далі. Знову пані Мар'яна нам пише. Ну, вже не та пані Мар'яна, вже інша. Та, привіт, Іване. Думаю, забере. Дякую вам. Дякую, пані Мар'яна, за такі настанови. Як бачите, від Мар'яни і одної, і іншої у нас те, що забере сьогодні наша слухачка. Тому, хто знає, можливо, воно і так. І можна тепер загадати бажання між Мар'янами. Та, знаєте цю історію з дитинства. Є ще у нас одне повідомлення від пані Алли. Пише пані Алла: «Думаю, забере пані кошик». І така квіточка. Не гівка, а просто квіточка. Я не знаю, що це за квіточка така. Зарятуйте мене, бо я по квіточкам не дуже розбираюся. Я знаю, що є троянди та й півонії, бо співає оця співачка відома про півонії. Так, дякую, пані Алла, що з нами. І ще пані Надін нам пише: «Hello, everybody, Іване». Hello, пані Надін. Нічого не чула, але вважаю, що сьогодні буде переможниця. Як бачите, всі наші слухачі вірять в те, що сьогодні справді у нас буде переможниця. І ще пані Надін насилає нам гівку котика, який танцює, такий гарний танець, і знизу пише «Victory». Це означає «перемога». Дякую всім нашим слухачам, які доєдналися до прогнозів. Ну, а ми будемо повертатися вже до нашої слухачки і запитаємо в неї, як сьогодні вона гадає, чи буде все ж таки нашою переможницею, чи ні. Пані Наталі, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: Я думаю, що мусимо виграти. Взагалі я ніколи нічого не вигравала. Ага. Але це має бути вже, колись перший раз. Я думаю, 100%. Що це гарний початок.
0: Ну,
2: я надіюся на це.
0: Як думаєте, на яку суму плюс-мінус зібрали кошика?
2: Може там 615 гривень, 610, так.
0: 615? Це прохідна сума, тому давайте запитаємо у Вадима, чи вона справді так, чи ця сума десь ближче на касі, ту, яку показала каса, до вашої. Вадим, ти з нами?
3: Так, Іване, я тут. Що я можу взагалі сказати, коли ми постійно кажемо, ми нічого не вигравали, взагалі нічого не відбувається, варто в будь-якій ситуації посилати тільки лише приємні та позитивні емоції туди, в космос, і космос має відповісти взаємністю. Сьогодні дійсно так і сталося для всіх нас. Ми будемо завершувати цей робочий тиждень на приємній та позитивній ноті, тому що так, сьогодні перша дебютна перемога для нашої слухачки пані Наталі. І так, ви тут озвучили суму 615, десь так орієнтовно, саме така сума, так?
0: Так.
3: 615. Скажу, що ви плюс-мінус якраз таки знаходитеся саме в цій межі. Сума сьогоднішнього продуктового кошика, згідно даних, які показує нам каса, показує ось що. 617 гривень та 10 копійок. Це означає, що сьогодні в нас є переможниця.
2: Це значить, що це значить, що... Виграли?
0: Ну та, пані.
2: О, супер, дякую.
0: Я чую, у вас там є група.
2: Дуже приємно.
0: У вас там є група підтримки, та поруч?
2: Звісно, а так. Як же? Люди, які завжди, це мої колеги.

0: підтримають в усьому. Ну, які мене підсадили, ну, на це, щоб я слухала, щоб завжди брала участь. І казали мені завжди, перший раз має бути, треба вірити в перемогу, бачите? Я сьогодні повірила.
1: О, це круто. І ви сьогодні перемагаєте, забираєте зібраний вами кошик у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вітаю вас.
0: Дякую дуже.
1: Пані Наталі, а хто ж там у вас в групі підтримці? Кажіть, діліться з нами.
0: Ну, моя колега.
1: Як звуть?
0: Сьогодні, моя завідуюча.
1: Як звуть, кажіть?
0: Алла.
1: Та, ну все, вітаннячка, пані Аллі. Вона
0: Дякую.
1: Сьогодні теж вам допомогла зібрати і забрати кошика в рубриці «Завжди ближче». Сподіваюся, що якийсь бутерброд з нутелею ви точно там організуєте, так?
0: Дякую, звісно, ну як
1: же. Гаразд, кому будемо
0: всі
1: передавати?
0: Будемо їсти.
1: Всі, ну все, ми теж прийдемо тоді на нутелу, кажіть, куди лише.
0: Будь ласка, двері завжди відкриті.
1: Дякую за те, що ви завжди раді нас бачите. Ну а зараз маєте можливість передати вітаннячка всім, хто вас впізнав та всім, хто за вас вболівав. Прошу.
0: Дякую всім за увагу, дякую за такий конкурс. І грайте, і вигравайте, і передаю всім, хто мене знає, пізнав і хто слухає зараз «Буковинську хвилю».
1: Дякую, пані Наталі, дякую за гарні емоції, за те, що ви сьогодні впорались з завданням. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну, а я всім слухачам нагадую, що ви маєте змогу теж, так як і наша слухачка, пані Наталі, позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Як це зробити? Все максимально просто. Слухайте актуальний промокод впродовж дня. Відправляйте нам цей промокод на наш телеграм-бот. І вже близько 17:17 ми обов'язково до вас зателефонуємо і будемо змагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а сьогодні кошика зібрано та забирає наша слухачка пані Наталі.
2: «Завжди ближче».
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Мам, завтра теніс.
3: Пам'ятаю.
2: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
4: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
8: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
13: Серйозно?
12: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
14: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: I love mommy.
12: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці. Героїв Майдану 150.
16: Реклама.
17: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
18: Наступним можеш стати ти.
17: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
18: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
17: Завжди ближче.
18: Від Тано Маркет.
17: Слухай, надсилай.
18: Збирай, забирай.

0: нічого.
1: Нуль точно нам ще не обіцяють найближчі 2-3 місяці за 100%, але 100% він буде. Та, це взимку. Взимку у нас ми будемо очікувати вже таку чудову зиму з тою прохолодою. Ну, але зараз варто насолоджуватись серпневою спекою. Хоч і вчора промайнув такий дощик, я не знаю, це прийшов на роботу, кажу своїм колегам, кажу, такий дощ. Це кажу, дощ, це знаєте, це в дитинстві його так називали курячий дощ. Ну, тобто, це навіть і на дощ особливо не схоже. Проте він все ж таки зробив трішечки свою справу і збив таку нереальну спеку, але сьогодні теж, ну, надзвичайно спекотно, тому, друзі, намагайтеся допомагати хвостатим улюбленцям, бо їм важко в цю спеку, наливайте десь водичку і не забувайте підгодовувати, бо це надзвичайно їм потрібно. Що ж буде завтра з температурними показниками та й загалом з погодою? Кажуть, що весь день буде хмарним. Вночі йтиме сильний дощ, вранці він посилиться, але до вечора повинен припинитися. Чи буде воно так чи ні, вже побачимо завтра, а зараз я вам розповім, які ж температурні показники на нас чекають. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 31, вночі плюс 16. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі в день до плюс 26, вночі плюс 15. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 28, вночі плюс 17. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 27, вночі плюс 16.

0: живе нефільтроване.
1: 1626 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Чи знали ви, що для більшості людей вихід на сцену є другим найбільшим страхом у житті після страху смерті? За статистикою, близько 95% людей відчувають паніку перед публічними виступами. Проте сьогодні, 7 серпня, увесь світ відзначає День професійного спікера. Свято тих сміливців, які підкрили сцену і заробляють на життя гучним, переконливим словом. Головна мета цього дня – об'єднати ораторів, лекторів та коучів, які не бояться говорити на будь-яку тему, навчають суспільство та діляться цінним досвідом. Зараз на правах реклами я прорекламую себе як майстра з ораторської майстерності та комунікації. Якщо раптом ви не знаєте, як зробити свій голос кращим, приходьте до мене, пишіть мені в інстаграм. Для цього достатньо у пошуковику забити Іван Ізраїлик. Пишіть мені туди, і ми з вами обов'язково подолаємо ваші страхи. А ця інформація прозвучала на правах реклами. Мистецтво ораторства приховує дивовижні факти. Наприклад, в епоху онлайн-трансляцій утримувати увагу слухача стало втричі важче, ніж під час живої зустрічі. Тому сучасні спікери володіють унікальними психологічними прийомами. Найважливіша місія цієї професії – спроможність надихнути на зміни або дати комусь важливий життєвий урок за допомогою лише одного влучного виступу. Сьогодні ми висловлюємо щиру подяку всім професійним ораторам, лекторам, тренерам та колегам-радіоведучим, чий голос щодня звучить у ваших приймачах. Ми бажаємо вам завжди вдячної та уважної аудиторії, невичерпного натхнення, залізної впевненості у собі та відсутності будь-яких технічних збоїв під час виступів. Нехай кожне ваше слово знаходить відгук у серцях слухачів. Ну а всім слухачам, як завжди, дякуємо за увагу і рухаємося далі. Тільки топова музика на Буковинській хвилі у живому нефільтрованому. Разом зі мною, Іваном Ізраїликом. Мадонна та Джастін Тімберлейк і композиція «4 Minutes».

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

0: Композиція «Four Minutes» довела, що Мадонна здатна очолювати будь-які сучасні тренди та з легкістю завойовувати нові покоління слухачів, об'єднуючись із найактуальнішими зірками свого часу. Цей трек залишає після себе неймовірний приплив адреналіну та чітке усвідомлення того, що час невблаганно спливає. Він нагадує, що іноді, аби врятувати свій власний світ, власний всесвіт, у вас є всього 4 хвилини, і цей відлік починається просто зараз. Я дійсно, інколи є просто 4-2 хвилини для того, щоб заховатися в укриття, і, як ви чули, друзі, повітряна тривога. Пишуть тут в месенджерах, що зліт міг. Я завжди, знаєте, як це злітає міг, я кажу, щоб він не зміг. Та, от так от. І думаю, що не зможе він цього разу, і взагалі дістали вони вже одним словом. Це якщо так, без лишніх слів. Ну, а ми будемо продовжувати далі і за мить почуємо композицію від HardKiss «Маяк».
1: Реклама.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в мережі.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: здатна бути найгучнішим і найсильнішим голосом епохи. Цей трек залишає після себе відчуття міцного плеча поруч, мурашок по шкірі та залізної впевненості у перемозі світла над будь-яким штормом. Він нагадує, що навіть у найтемніші часи ми ніколи не залишимося наодинці зі своєю бурею, поки продовжуємо світити одне одному. Ну і ми теж продовжуємо завжди світити вам, підсвічувати гарну дорогу до крутих подій. Якщо ви не знаєте, як провести вечір 22 серпня, то у нас для вас чудова ідея.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Дах» у Мигово запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солонницька, Мигове.
1: Реклама.
0: Ну, а якщо хтось з вас хоче потрапити на цю гастровечерю абсолютно безкоштовно, маємо для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокод «Гастровечеря» у наш телеграм-бот «Радіо CV-бот». І вже 21 серпня випадковим вибором ми оберемо переможця. І це буде хтось з вас, тож відправляйте промокод «Гастровечеря». Ну, а ми рухаємося далі з дуже крутою композицією. Нещодавно мені буквально потрапило було десь там в рекомендаціях відео, як ця композиція створювалася. Тому давайте разом з вами поностальгуємо за цим крутим треком від Stromae. «Alors, danse!»

Мало хто знає, але цей мегахіт, який просто розірвав планету, Стромає, або як його звуть Поль Ван Авер, записав у своїй маленькій кімнаті в Брюсселі. Друзі, це одна ще можливість замислитися про те, що все одно все велике десь будується в маленькому там приміщенні, чи в гаражі, чи можливо десь навіть на кухні. Головне – це реалізувати. Як відомо, у нього не було грошей на професійну студію, тому він використав звичайний бюджетний ноутбук і просту програму для створення музики та копійчаний мікрофон. І як бачите, ця композиція абсолютно розірвала все. Пісня була величезним хітом у Європі, але справжнє глобальне визнання та вихід на американський ринок відбулися після того, як трек почув легендарний репер Кені Уест, і він настільки сильно закохався в цей біт, що особисто зв'язався з Трома і записав офіційний американський ремікс, де зачитав свій куплет. Так, дійсно, це абсолютне домінування. Співаючи виключно французькою мовою, Стромай зміг посісти перші місця в хіт-парадах понад 20 країн світу, включаючи Німеччину, Францію, Італію та Бельгію. Ну, як бачите, друзі, дійсно, воно все можливе, все реально. Ну, а я, як завжди, передаю слово для підсумку дня нашим дівчатам. За мить з вами буде Богдана Рихло, ну, а після буде Катерина Урсаті зі спортивною хвилею. Ну, а я, як завжди, рухаюся трішечки попити водички. Оце гарна звичка.

0: На Буковині затримали чоловіка, якого підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів неіснуючого боргу. Стіна Хутинської фортеці продовжує обсипатися, а у Чернівцях відкрили третій центр психічного здоров'я. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів неіснуючого боргу. Про це повідомили в Нацполіції. За даними слідства, житель області звернувся до поліції після того, як зловмисник почав вимагати від нього гроші, погрожуючи фізичною розправою і завдаючи тілесних ушкоджень. Підозрюваного затримали під час отримання всієї суми коштів. Під час обшуків правоохоронці також вилучили близько 330 тисяч гривень у різній валюті, мобільний телефон, документи, автомобіль і чорнові записи. Чоловікові вже повідомили про підозру, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівцях на утримання міських кладовищ цьогоріч передбачили понад 37 мільйонів гривень. Водночас мешканці продовжують скаржитися на нескошену траву і зарослі на окремих ділянках. Про це пише молодий буковинець. Міській раді пояснюють, головна проблема не в нестачі коштів, а в дефіциті працівників. Зокрема, на кладовищі на вулиці Зеленій із 27 передбачених посад заповнені лише 10. Бракує людей, які можуть працювати з мотокосами та іншим обладнанням. Водночас догляд за могилами і прилеглими ділянками відповідно до законодавства покладається на родичів померлих. За словами комунальників, через кадровий дефіцит і велику площу кладовищ повністю підтримувати територію в належному стані складно. Проте мешканців закликають звертатися до адміністрації кладовищ у випадку потреби додаткового прибирання чи покосу. У Хутинській фортеці на Буковині продовжує руйнуватися одна зі стін. Як повідомили на фейсбук-сторінці Хутинські вісті, на пам'ятці архітектури національного значення осипалися ще кілька зубців оборонного муру. Нагадаємо, перший обвал частини зовнішньої стіни зафіксували у квітні цього року. Тоді територію поблизу аварійної ділянки огородили і обмежили доступ для туристів. За висновками фахівців, причиною руйнування стали проникнення вологи і зимові морози. У заповіднику Хутинська фортеця планують розробити науково-проєктну документацію для реставрації оборонних хмурів і благоустрою території. Після цього визначать вартість необхідних відновлювальних робіт. На Буковині планують відновити міст у селі Путрине, який зруйнувала негода. На капітальний ремонт переправи передбачили майже 6 мільйонів 700 тисяч гривень із резервного фонду обласного бюджету. Про це пише Суспільне. За даними тендерної документації, підрядник має відновити дорожнє покриття, укріпити берги і розчистити територію від чагарників. Завершити аварійно-відновлювальні роботи планують до 5 вересня. Нагадаємо, міст у Путриному Кельменецької громади обвалився унаслідок сильних дощів у червні. Через руйнування було ускладнене сполучення із частиною сіл. У Чернівцях змінять рух громадського транспорту через тимчасове перекриття вулиці Франка. Як повідомили Чернівецькому тролейбусному управлінню, обмеження діятимуть у вечірній час з 7 серпня з 18 години, а також 8 і 9 серпня з 17 години. Зокрема, тролейбуси номер 1, 6 та 8 розвертатимуться вулицями Дмитра Загула та Андрія Ончула і далі рухатимуться за своїми маршрутами. Автобус номер 9 змінить кінцеву ділянку руху, розвертатиметься на перехресті вулиць Маріупольської та Пумнула. Також автобуси номер 5 та номер 29 курсуватимуть через Соборну площу, вулиці Котляревського та Університетську. У Чернівцях відкрили ще один центр психічного здоров'я. Новий заклад запрацював у Садгорі на вулиці Івана Підкови, 14. Як повідомили у Центральній міській клінічній лікарні, там надаватимуть психосоціальну та психіатричну допомогу як амбулаторно, так і за місцем перебування пацієнтів. Для цього працюватиме мобільна мультидисциплінарна команда. На ремонт, облаштування і закупівлю обладнання для центру спрямували понад 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Частину коштів надали у межах українсько-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України», решту профінансувала Центральна міська клінічна лікарня. Нагадаємо, раніше такі центри вже відкрили на базі міських поліклінік номер 1 та номер 2. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. 8 серпня Буковина зіграє свій другий матч після повернення до української прем'єр-ліги. У Львові на стадіоні «Україна» команда Сергія Шищенка прийматиме київську «Оболонь». Початок зустрічі о 18-й годині. Нагадаємо, у першому турі чернівчани здобули історичний дебютний бал в еліті, зігравши в нічию з ЛНЗ. «Оболонь» стартувала в сезоні з розгромної поразки від «Епіцентра» 0-3. Хоча за перебігом матчу кияни не виглядали безнадійно, тому прагнетимуть реабілітуватися. Історія очних зустрічей налічує 4 матчі, по одній перемозі в кожної з команд та дві нічиї. Востаннє суперники зустрічалися ще у 2017 році, коли мінімальну перемогу святкувала «Оболонь». «Динамо» з мінімальної перемоги розпочало третій раунд кваліфікації Ліги конференцій. Кияни обіграли азербайджанський «Карабах» з рахунком 1-0. Єдиний гол уже на 10-й хвилині забив Матвій Пономаренко після довгої передачі Тараса Михавка. А матч-відповідь відбудеться 13 серпня, і переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Український півзахисник «Бенфіки» Георгій Судаков записав до свого активу асист в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шотландського «Хартса». Українець виконав точну подачу з кутового, і у підсумку «Бенфіка» здобула впевнену перемогу з рахунком 3-0. Баскетбол. Чоловіча збірна України оголосила розширений склад на стартові матчі другого етапу відбору до Чемпіонату світу 2027 року проти Греції та Чорногорії. До заявки увійшли 16 гравців, серед яких баскетболісти NBA Святослав Михайлюк з Юта Джаз та Максим Шульга з Бостон Селтікс, а також Олексій Лень з Європейського Реалу, який може зіграти за збірну вперше майже за 4 роки. Україна ж розпочне фінальний етап кваліфікації з балансом в 4 перемоги та 2 поразки. Перший матч команда проведе 28 серпня у Ризі проти Греції, а 31 серпня на виїзді зіграє з Чорногорією. Отож, до Чемпіонату світу вийдуть 3 найкращі збірні групи. Бокс. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк проведе свій наступний поєдинок на професійному рингу у Львові. 22 серпня 29-річний боксер виступить на вечорі боксу «УСИК-17». Для Хижняка це стане першим у кар'єрі 10-раундовим боєм. Ім'я суперника організатори поки не розголошують. А українець виходить на ринг вдруге менше, ніж за місяць. Нагадаємо, наприкінці липня він достроково переміг француза Лені Патрача в андеркарті вечора боксу Ентоні Джошуа в Саудівській Аравії. Наразі Хижняк має 2 перемоги у 2 професійних поєдинках і обидві дострокові. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Пора до перемоги!
1: «Спортивна хвиля».

0: живе нефільтроване.
1: Як завжди, повертаюся до вас після дівчат і нагадую, що ви маєте змогу забрати подарунки від наших партнерів у шоу «Живе нефільтроване» на Буковинській хвилі. Разом зі мною, Іваном Ізраїликом, ви дізнаєтеся, хто з вас стане переможцем. Нагадую вам, що ви маєте змогу позмагатися за свій безкоштовний вхід в басейн «Георг Парк». Для цього достатньо написати промокод «Безмежний басейн». Ну а якщо хочете забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс», достатньо написати промокод «Кермо не пече». Не забувайте, що ми також з вами почуємося в рубриці «Що у кошику» десь близько 18:35 і спільно з вами здогадаємося, що там такого цікавого сьогодні до кошика нам поклала мережа магазинів «Тано». І окрім цього, ви маєте змогу забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі Іспа. Для цього вам потрібно буде відгадати композицію, яку накрякала качечка. Ну а ми пливемо далі разом із Алексеєвим та композицією «А я пливу».

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
0: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
0: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Love Mommy!
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто!
5: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
4: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
5: Том Клінік. Рівненська, 6.
6: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
7: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадай

0: живе, не фільтроване.
1: Думаю, кожному з вас вже хочеться буде на рандеву разом з басейном, ну а у нас є для вас чудовий літній подарунок. Ми розігрували впродовж дня цілий день відпочинку для двох у басейні комплексу Георгпарк. Хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та гарно провести час? То це саме для вас.
2: Реклама.
1: Басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану і отримаєте ідеальний літній день у комплексі Георгпарк у Тарашанах.
2: Реклама.
1: І хто ж сьогодні отримає це? Наша слухачка пані Яна, номер якої закінчується на 349. Вітаємо з перемогою! Ну, ми рухаємось далі і слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі. Медіна, You and I.

теплого. Кажуть нам метеорологи, що завтра протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Майже увесь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він повинен припинитися. Які ж температурні показники нам прогнозують метеорологи, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 29, вночі плюс 16. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 26, вночі плюс 13. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 28, вночі плюс 18. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 25, вночі плюс 17.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі крихітка рулить Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, якого звуть Іван, а номер закінчується на 904. Вітаємо з перемогою! Ну, вже в понеділок о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А ми рухаємося далі, і вже за мить Бон Джові «It's my life».

0: живе, не фільтроване.
1: Нагадую вам, друзі, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна, релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10 у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Ну, а в нас же є хутко так швидко телефонний дзвінок, і будемо зараз спілкуватися з нашим слухачем чи слухачкою. Не знаю, вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день.
1: Добрий.
3: Анастасія.
1: Так, пані Анастасія, як гадаєте, відгадаєте сьогодні чи ні?
3: Будемо надіятись.
1: Ну все, слухайте тоді уважно цю композицію. За мить ми її вмикаємо, а ви будьте уважною. Так, Я-я-я-я-яй. Анастасія зірвався дзвіночок, на жаль, але нічого страшного, пані Анастасія. Якщо ви швиденько зараз перенаберете нас, можливо, вам вдасться потрапити до нас знову. Щось таке іноді трапляється з цим телефоном, не знаю, як це пояснити, але іноді він, власне, ну, чомусь така історія з ним, що він не спрацьовує нормально, але знову не алло, але нічого страшного, друзі. 095-275-0100, це номер нашої студії, телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати композицію, яку ми буквально щойно почули. Слухаємо ще раз, давайте з вами. Так, така от у нас сьогодні цікава композиція, друзі, 095-275-0100. Є вже, здається, у нас дзвіночок. Вітання, нема дзвіночка, на жаль. Зірвався дзвіночок. 095-275-0100. Телефонуйте, друзі, для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Все, що потрібно зробити, це відгадати цю композицію, яка щойно пролунала. Давайте ще раз її з вами послухаємо, ну а я чекаю ваших дзвіночків. Так, є черговий телефонний дзвіночок. Кажу вам, алло, доброго вечора.
4: Добрий вечір.
1: Так, як вас звуть? Це Анастасія чи ні?
4: Це Ольга.
1: Ольга. Ну, щось Анастасії так. Не вдалося дотелефонуватися. Пані Ольга, як гадаєте, відгадаєте?
4: Я думаю, що це зарепас барських.
1: Ого, як швидко. Ну, давайте послухаємо, чи це справді так.

0: це справді композиція «Зорепад» Макса Барських. Пані Ольга, вітаю вас з перемогою.
1: Дякую.
0: Як ви так відгадали взагалі цю пісню? Ну, от скажіть мені.
1: У мене є напарниця, то вона трохи підказала.
0: Як звуть напарниця, кажіть?
1: Наталя.
0: Наталя. Ну то пані Наталі передаємо величезні вітаннячка. Скажіть, з ким будете відпочивати, пані Ольга?
1: З Наталією.
0: О, ну все, клас, чудово. Я вам бажаю гарно відпочити душею та тілом у Балі Іспану, а зараз маєте змогу передати вітаннячка Наталі та і загалом всім, хто вас впізнав. Прошу.
1: Передаю вітаннячка своїй напарниці Наталі, а також всім клієнтам магазину «Культ кераміки».
0: Так, інформація на правах реклами прозвучала тут. Так, дякую.
1: І вагою всім дуже гарних вихідних.
0: І вам теж гарних вихідних. Сподіваюся, ви гарно проведете час у Балі і СПА, чудово відпочинете душею та тілом. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії, пані Ольга, для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі. І слухаємо композицію від Злати Огнівіч «Прерія».

0: Ошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати і забрати те, що сьогодні ми заховали тут до кошика спільно з мережею магазинів «Тано». Як ми це робимо? Ну, перш за все, я вам даю послухати цей продукт. О, після того, як ви його послухали, проте не відгадали, ми прийняли три дзвіночки і рухаємося далі на склад цього продукту, в ідеалі на харчову та поживну цінність, будемо її озвучувати для вас. Ну, а після того, якщо ви все-таки не відгадаєте вже з цими підказками, що ж вони такі, то ми будемо рухатися до складу даного продукту. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Пропоную зараз послухати цей продукт і, можливо, визначити навіть, що воно є таке. Слухаємо уважно. Тепер потрясемо цим продуктом. І тепер попласкаємо по ньому. От такий от цікавий звук у цього продукту. Якщо бути, звісно, таким правильним, скажімо, ведучим цього шоу, то треба сказати ще, що воно вміщається мені в руку. Та-та-та, вміщається мені цей продукт в руку, але він такий десь як дві-три руки, плюс-мінус. Три кулака, скажімо, таких. Та. 095-275-0100, є дзвіночок нашу студію. Вітаю, як вас? Бачите, дзвіночки, але він зірвався, на жаль. Такі іноді трапляються, але що ж цим поробиш? Це техніка. Та, і ми ніяк не можемо на це повпливати. Єдине, що можете вплинути, це ви на цю справу. І знову за телефон телефонувати до нас за номером 095-275-0100. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня, Степан.
2: Доброго дня, Степан. Як гадаєте, що ж це таке сьогодні тут у нас у кошику?
3: Пачка насіння.
2: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та кажу, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді, це не насіння. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Ми щойно визначили з нашим слухачем, паном Степаном, що це не насіння. Що це таке, друзі? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж це таке цікаве тут ми приготували для вас у кошику спільно з мережею магазинів «Тано». Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Ого, ого, там мене чути, і в неї тут, і там показує, знаєте? Так, прибирайте, будь ласка, звук у ваших приймачах і кажіть, як вас звуть.
3: Доброго вечора, звуть мене Тарас.
2: Тарас, як гадаєте, що ж це таке сьогодні тут у нас у кошику?
3: Це з продуктів?
2: Ну, ми зазвичай продукти розігруємо.
3: Ні, я маю на увазі, може бути і не продуктові товари.
2: Ну, може бути все.
3: Давайте мило.
2: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, що це мило, та, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, пан Тарас, було раді вас чути. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Скільки раз повторяти, запишіть собі його у швидкий набір для того, щоб бути першими. Для того, щоб першими зателефонувати і відгадати, що ж це за такий продукт ми поклали до кошика. Три чи два дзвінки ми прийняли. Ну, давайте приймемо ще один, а після того я буду оголошувати поживну та харчову цінність даного продукту. Вітаю, як вас звуть?
3: Вітаю, спроба номер два, Степан.
2: Плюс, Степан, кажіть.
3: Мівіна.
2: Є, приймаю ваш варіант відповіді. Як би мені не хотілося сказати вам, що це правильний варіант відповіді, тому вимушений сказати, що ні. На жаль, це неправильний варіант відповіді, пан Степан. Дякую за дзвіночок, це не мівіна. Що це таке? 095-275-0100. І тепер варто оголосити поживну та харчову цінність даного продукту. Так, дивимося, що тут такого цікавого. Отож, слухайте уважно. Поживна цінність на 100 грамів даного продукту. Продукту. Білок не менше 13 грамів. Жири не більше 45 грамів. З них насичені жири 15,2 грама. Вуглеводів тут 0,2 грама, з них цукрів 0,1 грама. Солі тут 3 грами, плюс-мінус 15 грамів. Енергетична цінність даного продукту плюс-мінус 15 грамів. А, так, 1374 кілоджоулі або 328 калорій. Так, я дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Доброго дня.
2: Доброго.
4: Мене звуть Тарас.
2: Тарас, як гадаєте, що це?
0: це пачка заморожених пельменів.
2: Плюс, прийняв ваш варіант відповіді, та, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді, пане Тарас. Це не заморожені пельмені. Дякую вам за дзвіночок, було раді вас чути. 095-25-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що сьогодні ми таке заховали у кошику у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є у нас дзвіночок, черговий дзвіночок у студію, та, на жаль, він знову зірвався. Та що ж цим телефоном коїться? Коїться, не загоїться. Так, давайте ще раз для вас оголошу поживну цінність даного продукту. 100 на 100 грамів. Білок не менше 13 грамів. Жирів не більше 45 грамів. З них насичених жирів 15,2 грама. Вуглеводів тут 0,2 грама. З них цукрів 0,1 грама. Солі тут 3 грами. Плюс-мінус 0,15 грама. І енергетична цінність даного продукту 1374 кілоджоулі або 328 калорій. Є дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Доброго дня, мене звати Владислав. Я думаю, що це арахіс.
2: Арахіс. Приймаю ваш варіант відповіді, що це арахіс, пане Владислав, та, на жаль, вимушений вам сказати, що це неправильний варіант відповіді. Це не арахіс. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. 095-275-0100 – номер нашої студії. Хутко телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що це таке сьогодні ми приготували для вас у кошику. У рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є дзвіночок і кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Добрий день, Віталій.
2: Віталій, як гадаєте, що це?
5: Це сало.
2: Сало. Приймаю ваш варіант відповіді. Цікавий, до речі, варіант. Ніколи ще, насправді, у нас такого варіанту відповіді не було, принаймні, поки я розігрував. Але, на жаль, якби хотілося, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, пане Віталій. Були раді вас чути. 095-275-0100 – номер нашої студії. Даю вам ще раз послухати цей продукт. Так, і приймаю дзвінок, бо є вже дзвінок. Кажу вам вітаю, ваш дзвінок зірвався. Та. Таке буває. Ми послухали щойно ще раз цей продукт, давайте ще раз нам послухаємо. Потрясли ним. Пом'яли його трішечки. І ще раз для вас оголошую поживну та харчову цінність даного продукту. 1374 кілоджоулі та 328 калорій. На 100 грамів цього продукту у нас тут розмістилися білок не менше 13 грамів, жири не більше 45 грамів, з них насичені жири 15,2 грама. Вуглеводів тут 0,2 грама, з них цукри 0,1 грама. Солі тут 3 грами, плюс-мінус 0,15 грама. Такий от цікавий у нас продукт. Ми приймаємо ще один дзвінок і будемо розповідати вам склад цього продукту. Вітаю, як вас звуть?
6: Доброго вечора, Марина.
2: Марина, як гадаєте, що це? Дуже погано вас чути. Скажіть ще раз, будь ласка.
6: Ковбаса.
2: Дуже погано прямо вас чути. Ще раз, будь ласочка.
6: Ковбаса.
2: Ковбаса. Ну, прям конкретно якась ковбаса, є якась конкретна ковбаса.
6: Салямі чи сирокопчена,
2: навіть не знаю. Салямі чи сирокопчена. Що я вам можу сказати? Я вам можу сказати одне, що, в принципі, ваш варіант відповіді правильний. Ну, бо це дійсно є ковбаса. Та, ну, але це трішечки по-іншому не називається. Це ковбаски. Ковбаски напівкопчені, баварські вищого сорту. Проте ви їх забираєте, бо ви назвали правильний варіант відповіді. Це ж по факту ковбаса. Ковбаса просто малесенька, ковбаски. Ну, я вам скажу, що це ковбаса доволі таки велика, насправді. Це, ну, якщо мої три кулаки, то добряче вона має так, добрячий варіант. Та, не знаю, що можна з нею зробити, але я думаю, що вони, якщо напівкопчені, то їх можна ще десь трішечки підсмажити, десь на грилі. Я вас вітаю з перемогою.
6: Дякую.
2: Як ви здогадалися, що це ковбаски?
6: Бо велика кількість жирів.
2: Ага, велика кількість жирів. Клас, чудово. Ну, я вас вітаю з перемогою. Це справді заслужена перемога. Ви сьогодні стаєте нашим переможцем і забираєте ковбастки Верест баварські вищого сорту. Кому будемо передавати вітаннячка?
6: Рідним, знайомим і всім радіостанції ваші, всім вашим працівникам. Дякую.
2: Щиро дякую вам. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій приз, який ви сьогодні виграли у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а ми з вами почуємося у цій рубриці вже в понеділок. Готуйте свої вушка, готуйте свої всі знання про харчову та поживну цінність того чи іншого продукту. І хто знає, можливо, саме вам поталанить забрати його. А ми рухаємося далі. Замить композиція від Snap – The Power.
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Реклама. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.
3: Вже за 2 хвилинки з вами буде діджей Джаман та шоу «Розслаб вуха». Ну, а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Почуємося вже в понеділок, 17 по 19, як завжди, тут, на Буковинській хвилі. Бажаю всім гарних вихідних. Бережіть себе та своїх близьких. Па-па, почуємось.

0: Реклама.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Але чомусь я знову...
5: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
6: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: На Буковині затримали чоловіка, якого підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів неіснуючого боргу. Стіна Хотинської фортеці продовжує обсипатися, а у Чернівцях відкрили третій центр психічного здоров'я. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів неіснуючого боргу. Про це повідомили в Нацполіції. За даними слідства, житель області звернувся до поліції після того, як зловмисник почав вимагати від нього гроші, погрожуючи фізичною розправою і завдаючи тілесних ушкоджень. Підозрюваного затримали під час отримання всієї суми коштів. Під час обшуків правоохоронці також вилучили близько 330 тисяч гривень у різній валюті, мобільний телефон, документи, автомобіль і чорнові записи. Чоловікові вже повідомили про підозру, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівцях на утримання міських кладовищ цьогоріч передбачили понад 37 мільйонів гривень. Водночас мешканці продовжують скаржитися на нескошену траву і зарослі на окремих ділянках. Про це пише «Молодий Буковинець». В міській раді пояснюють, головна проблема не в нестачі коштів, а в дефіциті працівників. Зокрема, на кладовищі на вулиці Зеленій із 27 передбачених посад заповнені лише 10. Бракує людей, які можуть працювати з мотокосами та іншим обладнанням. Водночас догляд за могилами і прилеглими ділянками відповідно до законодавства покладається на родичів померлих. За словами комунальників, через кадровий дефіцит і велику площу кладовищ повністю підтримувати територію в належному стані складно. Проте мешканців закликають звертатися до адміністрації кладовищ у випадку потреби додаткового прибирання чи покосу. У Хотинській фортеці на Буковині продовжує руйнуватися одна зі стін. Як повідомили на фейсбук-сторінці «Хотинські вісті», на пам'ятці архітектури національного значення осипалося ще кілька зубців оборонного муру. Нагадаємо, перший обвал частини зовнішньої стіни зафіксували у квітні цього року. Тоді територію поблизу аварійної ділянки огородили і обмежили доступ для туристів. За висновками фахівців, причиною руйнування стали проникнення вологи і зимові морози. У заповіднику «Хотинська фортеця» планують розробити науково-проєктну документацію для реставрації оборонного мурів і благоустрою території. Після цього визначать вартість необхідних відновлювальних робіт. На Буковині планують відновити міст у селі Путрине, який зруйнувала негода. На капітальний ремонт переправи передбачила майже 6 мільйонів 700 тисяч гривень із резервного фонду обласного бюджету. Про це пише Суспільне. За даними тендерної документації, підрядник має відновити дорожнє покриття, укріпити береги і розчистити територію від чагарників. Завершити аварійно-відновлювальні роботи планують до 5 вересня. Нагадаємо, міст у Путриному Кельменецької громади обвалився унаслідок сильних дощів у червні. Через руйнування було ускладнене сполучення із частиною сіл. У Чернівцях змінять рух громадського транспорту через тимчасове перекриття вулиці Франка. Як повідомили Чернівецькому тролейбусному управлінню, обмеження діятимуть у вечірній час 7 серпня з 18 години, а також 8 і 9 серпня з 17 години. Зокрема, тролейбуси номер 1, 6 та 8 розвертатимуться вулицями Дмитра Загула та Андрія Ончула і далі рухатимуться за своїми маршрутами. Автобус номер 9 змінить кінцеву ділянку руху, розвертатиметься на перехресті вулиць Маріупольської та Пумнула. Також автобуси номер 5 та номер 29 курсуватимуть через Соборну площу, вулиці Котляревського та Університетську. У Чернівцях відкрили ще один центр психічного здоров'я. Новий заклад запрацював у Садгорі на вулиці Івана Підкови, 14. Як повідомили центральній міській клінічній лікарні, там надаватимуть психосоціальну та психіатричну допомогу як амбулаторно, так і за місцем перебування пацієнтів. Для цього працюватиме мобільна мультидисциплінарна команда. На ремонт, облаштування і закупівлю обладнання для центру спрямували понад 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Частину коштів надали у межах українсько-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України», решту профінансувала Центральна міська клінічна лікарня. Нагадаємо, раніше такі центри вже відкрили на базі міських поліклінік номер 1 та номер 2. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

Буває не хочу, а мушу. Буває не хочу дуже. А з тобою під очем по калюжам. Поцілуй моє серце. Те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою так зб'ється. Тільки так з тобою так.

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

0: У Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

звучить число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто підітеру, заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.